0: Et ungdomshus I Storbritannia blitt så populært at de har blitt nødt til å ta I bruk uvante midler for å få ungdommen til å forlate ungdomssenteret når det stenger.
1: Såpass, det nytter ikke bare å låse døra.
0: Nei, altså, de vil ikke gå.
1: De vil ikke gå?
0: Nei.
1: Uff da.
0: Det jo en del bydelshus I Haugesund også, men jeg har noe inntrykk av at det relativt greit å få folk til å gå, enkelt ved å skru på lyset.
1: For eksempel? Det straks litt mer ukoselig når lyset kommer på, altså.
0: Ja, de fleste skjønner da tegningen.
1: Ja.
0: Men disse som går på disse ungdomshusene her, de ikke alltid like samarbeidsvillige, og de har heller lyst til å være igjen litt til. Så dermed så har de måttet ta I bruk nye virkemidler for å få det til å gå. Hvis du hadde vært ungdomsleder på dette kulturhuset her, hva ville du gjort?
1: For å få ungdommene til å gå?
0: Ja.
1: Jeg hadde satt en pølsebod ut forbi huset og lokket med pølser.
0: Du hadde lokket med gratis pølser?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det funker alltid.
0: Ok. Kanskje ikke så dårlig idé faktisk.
1: Nei.
0: Her har de funnet på en litt annen idé som kanskje også litt billigere.
1: Ja vel?
0: Ja, for de har rett og slett bare funnet ut at de skal spille noe musikk som så grufulle for ungdommene at de synes det rett og slett flaut å være til stede.
1: My boy lollipop
0: di-di-di. Ja, for deg så tror jeg dette enda verre. Det da musikk fra en filmklassiker fra 1965, The Sound of Music, som ble spilt.
1: Aha.
0: Og for de kule hiphopperne så blir det så fryktelig at de løper ut om kapp, sier de.
1: Såpass, ja. Akkurat. Ja, men det ikke dumt det, tror jeg.
0: Så hvis du har noen ungdommer som lager litt støy ut forbi, så det bare å sette en høytaler på med The Sound of Music.
1: Veldig bra.
0: Jeg kan jo se for meg at søstrene Bjørkelund kanskje kunne gjort susen.

0: En bussjåfør.
1: En bussjåfør,
0: det er en mann med godt humør. Ja, for det er nemlig det det skal dreie seg om. En bussjåfør, han må ha godt humør. Mm. Og spesielt når han har fulle bussen I skoleunger.
1: Og det sikkert ikke alltid like lett.
0: Han bør være litt tålmodig I hvert fall.
1: Ja.
0: Jeg lurer meg på hva det står jeg når de lyser ut til bussjåfører. Må ha godt humør.
1: Ja.
0: Og mye tålmodighet. Søker bussjåfør med godt humør.
1: Du vet ikke hva det verste av alt? Jeg tror faktisk de blir I dårlig humør av å høre den sangen om og om og om igjen.
0: Ja, hvis ikke det stemmer ikke. Jeg har funnet fram en liten historie her fra Australia, der en bussjåfør på ingen måte hadde spesielt godt humør.
1: Okay.
0: Han var rett og slett skitleie av disse skitungene som skapte seg og lagde like mye bråk og tull for han hver eneste dag på vei hjem fra skolen.
1: Mm-hmm.
0: Den ene dagen så kokte det over etter at noen kastet en slikkepinn I bakhovet på han når han kjørte bussen.
1: Ja.
0: Den ble hengende fast I hans ellers velstelte hår og ble sittende fast I denne klissete saken nå, baki mm-hmm. der. Og han klarte ikke å få den av sånn uten videre og ungene hylte og skrek I og låg nærmest I krampelatter på gulvet.
1: Ja.
0: Dette synes han slettens ikke var særlig morsomt, så han kjørte hele skolebussen ned til politiet.
1: Ok.
0: Ja.
1: Men hva skulle han hos politiet?
0: Nei, da vil han politianmelde de vel, tenker jeg. Bare politiet kommer ombord og roer ned stemningen.
1: Han satte
0: av alle ungene hos politiet.
1: Håpte på at de skulle bli anmeldt for ordensforstyrrelse eller
0: noe sånt. Og så kjørte han hjem.

0: fjerde, presentert av... Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
1: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
0: Hvis du spiller i et bingo-lag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Thun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
3: Det venter regn, sørvest, laberbris, 12 grader.
0: Været ble presentert av Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
4: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: Danser du ofte morgensdans, Lisa?
1: Ja, hver morgen før jeg går på jobb, gjør ikke du?
0: Jo, jeg synes alle burde drive med det.
1: Ja.
0: Nei, altså, morgensdans, det da en engelsk folkedans. Og i England så har det blitt stadig færre som melder seg på morgenskurs. Altså for å lære denne her en tradisjonsrike engelske dansen. Som består i litt hopping og klapping i nevene. Og så er det også viktig at den har på seg en helt spesiell kledning. Når man skal danse morgensdans. I Norge så har vi jo bunader og sånne ting, og her er det noe lignende til en spesiell kledning.
1: Åja, litt sånn kort bukser og sånt her.
0: Nei, altså det er ikke nærheten av så flotte som norske bunader er. Det er noe man slår fast uten å være for patriotiske. For dette her er jo...
1: Ja, det ser, en rett og slett stygg.
0: Ja, så det er sånne selabuksegreier, det ser han, og med hua og noe røde bånd rundt kroppen her, eller sånn forskjellig.
1: Det er fantastisk.
0: Det er litt mer primitivt, kan vi si. Men uansett, morgensdans, de prøver nå å lage en kampanje for å få flere til å bli interessert i dansen og lære seg denne i England. Og i den forbindelse så har de gjort en sånn stor spørreundersøkelse, for å finne ut av om folk har lyst til å drive med dette. Hvis de ikke har, hvorfor ikke? Og det som er overraskende her, det er at folk flest svarer faktisk at hovedårsaken til at de ikke ønsker å drive med morgensdans, det er at denne her nasjonaldrakten ikke er noe å skryte av.
1: Akkurat.
0: Den er faktisk så heslige at folk flest prøver å unngå å snakke og drive med dette.
1: Så utseende betyr noe, altså.
0: Ja. Ja, så derfor så har de nå rett og slett funnet ut at de skal lage en vri, altså modernisere
1: denne... Skal de piffe opp drakten?
0: Morgensdrakten, ja. Og en av de tingene som jentene etterspør, det er at morgensdansen må være mer sexy.
1: Sexy, ser ja. Du?
0: Med å lage en litt...
1: Kjørt i stedet for kortbukser.
0: Litt sånne forskjellige ting, ja, kan vi nå gjerne se ut ifra morgensdans for de som ferdes i det miljøet.

0: Lisa, du har aldri utgitt deg for å være mann, håper jeg.
1: Nei, det har jeg faktisk ikke gjort.
0: Nei.
1: Har vært forferdelig fristende, men jeg har ikke.
0: Har du?
1: Nei, jeg har ikke utgitt meg for å være mann.
0: I hvilken situasjon hadde det vært greit å være mann, liksom?
1: Som, jo, altså det hadde jo vært greit under fødselen, for eksempel, så hadde det vært greit å være mann.
0: Å stå og se på?
1: Ja.
0: Ja. Men ellers, liksom, etterpå så er det vel lettere å smiske seg til noe hvis du er jenta, kanskje? Da kan du jo flørte litt og
1: ja,
0: bruke dine kvinnelige sider.
1: Ja, men kan jo kanskje ha den fordelen, da. Og så slipper du jo menstruasjon og PMS, alt det der tull og vas. Det er så enkelt å være
0: mann. Er du plagt med sånn PMS, da?
1: Hæ?
0: Er du plagt med PMS?
1: Å ja, har du ikke merket det, du?
0: Jo, faktisk.

0: Så det, då nærmer det seg tid for nyheter, men vi gir oss ikke her nå.
1: Nei, vi gjør jo ikke det, man har hele haug med flere gode historier.
0: Nye gode historier å få med seg her på Radio Haugaland og i løpet av de neste minutterne være med oss også etter nyhetene.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
1: Og her de lokale nyhetene. Haugaland Kraft Fiber klager på overtredelsesgebyret på 2 millioner kroner etter arbeidsulykker der en lærling falt fra en stie. Selskapet bestrider ikke regelbruddene, men mener gebyret uforholdsmessig høyt. En tidligere fastlege på Karmøy tiltalt for grovt bedrageri knyttet til refusjonskrav på 1,27 millioner kroner. Beløpet langt lavere enn de 4,7 Helfo tidligere krevde tilbake i en egen forvaltningssak. Sunnhordlandsrådet og Haugalandsrådet krever at staten nå prioriterer finansieringen av Hordfast og gjør prosjektet klar for byggestart. De 15 kommunene mener tida for nye omkamper om traséen over. Drikkevannet på både Langevåg og Espevær friskmeldt etter bakteriefunn tidligere i september. Bømlo vann og avløp har fortsatt ikke funnet årsaken til hvordan bakteriene kom inn i vannforsyningen. En mann i 40-årene tiltalt for å ha forsøkt å skalle til en politibetjent i Haugesund. Hendelsen skal skjedde og politiet skulle sette håndjern på mannen som nå må møte i domstolen. Rundt 70 kunder i Skjoldastrømmen-området kan ha fått store skader på elektrisk utstyr, dette etter unormale spenningsforhold i strømnettet. Hendelsen oppstod under planlagt arbeid fra fagene. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken hotell.
4: Paris Frisør.
5: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
6: Deilig!
7: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: Barberer er vel et yrke som ikke er så veldig vanlig I Norge. Her det vel frisøren eventuelt som gjør den slags ting, men mange steder I utlandet så det ganske vanlig med barbershops.
1: Ja.
0: Ja. Og nå skal vi høre om et sånn en barbershop I Kina.
1: Ok.
0: Ja. Og en mann som da driver med å barbere folk som kommer om morgenen og ja, får ordne opp I sakene før de skal på jobb.
1: Det sikkert en, kan godt være en utfordring, det sier for meg å barbere folk. Det tror jeg faktisk.
0: Ja, spesielt når du...
1: Det finnes noen forskjellige skjegg, og noen så inngrodde, vet du. Ja. Noen som har sånn skikkelig inngrodde, det forsvinner bare ikke.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei. Så det... han har jo hatt en del utfordringer, og her ene dagen så skjerte han hovet av en fyr.
1: Oi, sant!
0: Fordi at han... Han var litt uheldig.
1: Oh, ja, han bruker sånne skikkelige kniver, ja.
0: Ja, det det
1: ja,
0: han gjør.
1: De står vel ikke med høvelnei på sånne
0: Nei.
1: Barber...
0: Og det jo et uttrykk sett, det forskjell på å barbere seg og skjere av seg hoved, så jeg vet om... han overdrev litt.

0: Kanskje vi skulle arrangere det på en eller annen festival neste år, Lisa. Kanskje det hadde vært noe på Ungarsfestivalen. Jeg har også fått nakne menn og kvinner til å springe ned et bur fullt med mygg eller veps eller et eller annet.
1: Jeg helt sikker på at det hadde folk blitt med på Ungarsfestivalen, garantert.
0: Ja, i hvert fall hvis det var en fin premie.
1: Ja, det ja. Tror jeg nok.
0: Ja, og på scenene.
1: Vi gjør jo, det er jo hjørnebryting for t-skjorta og for bonger, så hvis ja. At det hadde vært...
0: Så inn i et bur med veps for eksempel, splitter nakne, bare kun iført to spraybokser med insekt.
1: Det så hadde... lenge det var i t-skjorta i premie, så hadde det vært flott.
0: Ja. Ja, så lenge det var nok alkohol med i bildet, så hadde det vært greit. Ja. Vi snakket da om denne her en myggdrepekonkurransen i Kina.
1: Ja, stemmer.
0: Ja, en liten ting jeg glemte å nevne der. Altså, hun greide da å drepe 4 millioner mygg.
1: Ja.
0: Men vet du hva vekta er av 4 millioner mygg?
1: Altså, myggen er jo ganske liten. Jeg vet ikke hvordan den er. Dette her var i
0: Taiwan.
1: Taiwan, ja. Jeg vet ikke om myggen er litt større enn i Norge.
0: Det er antageligvis. Det står moskitos her, så det er sånn der kjempemygg.
1: Sånn ja, ja.
0: Skikkelige blodsugrer, og når de kommer så høres det ut som et helikopter skal inn for landing.
1: Ja, akkurat.
0: Det er den typen.
1: Ja, stilig.
0: Ja. De er litt skumle.
1: Ja.
0: Du kan få malaria av de og litt av hvert. Så de er ikke så hyggelige, kan du
1: Nei,
0: si. Du springer ned, naken i et bur med sånne, det høres ut som risikosport.
1: Ja.
0: Hvor mye veger 4 millioner mygg? Dagens konkurranse her.
1: Ja.
0: Du har 5 sekunder. Ja da.
1: Jeg tror ikke det er en kilo, for å si det sånn.
0: Det er faktisk det. Det er 1,5 kilo med mygg.

0: fjerde, presentert av Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
1: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
2: Det venter regn, sørvest, laberbris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
4: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Hvor høy du, Lisa?
1: 1,67 sier passet mitt I hvert fall.
0: Ok. Og passet, det lyger aldri?
1: Nei. Nei. Men når jeg har målt meg I den siste tiden, så har jeg tydeligvis krympet et okay. par centimeter.
0: Hva du har drevet med? Har du hoppet mye?
1: Jeg vet ikke.
0: Nei.
1: Men passet sier I hvert fall 1,67.
0: De sier jo det at når du blir gammel, så pleier du å krympe dette grann.
1: Ja, jeg begynner tydeligvis å bli gammel fort.
0: Ja, det ser du.
1: Ja.
0: Sånn kan det gå. Mm. I hvert fall, I Australia så det en kvinne som føler at du litt I det laveste laget, og har derfor gått til ekstreme tiltak for å bli høyere.
1: Ok, sånn I gamle dager så hadde de jo sånn strekkmaskin, det skulle jo egentlig pine folk da, sånn ja. Tortur.
0: Ja.
1: Var det noe sånn du
0: Nei.
1: Brukte? Nei.
0: Men nødvendigvis ikke spesielt behagelig da likevel. For å bli høyere så har hun rett og slett gått steget, bokstavlig talt, og for å forlenge beina, de blitt 7,5 centimeter lengre etter en operasjon.
1: Ja vel.
0: Skjert litt her og forlenget litt her og der. Så nå beina blitt 20 centimeter lengre. Men det som ser jo litt rart ut da, når beina blir såpass mye lengre, og overkroppen fortsatt like korte.
1: Ja, for 20,5 centimeter, det langt det.
0: Ja, det
1: et lite stykke altså. Du merker det altså, ja.
0: Så hun har fått usett vanlig lange bein da.
1: Ja.
0: Så om denne politikeren tidligere mente selv I hvert fall at du hadde problemer med å bli tatt seriøst, for hun var så liten. Så nå hun blitt 20 centimeter høyere, men til gjengjeld så har hun fått en litt spesiell kropp da.
1: Ja.
0: Utrolig lange, tunne bein, og så en liten ja. Kropp oppå der. Så jeg vet ikke om det var noe forbedring.
1: Litt sånn babian-tendenser på en måte.
0: Nå vil jeg I hvert fall ikke tatt den veldig seriøst, for å si det sånn. Nå ser hun I hvert fall ikke seriøs ut. Det ser ut som å gå på stulter og stakkes. Så hvis det det som må til for å bli tatt seriøst I politikken, så tror jeg du skal finne seg noe annet å gjøre på.
1: Tror ikke jeg vil vurdere det I hvert fall, altså.
0: Du vil ikke bli politiker?
1: Nei, jo, altså, nei, jeg vil ikke bli politiker heller. Uff, det holder jeg meg heller.
0: Du har ingen planer om å forlenge beina I hvert fall?
1: Nei, det har jeg absolutt ikke. Jeg vil heller være liten, søt og uskyldig.
0: Ja. liten, søt og uskyldig. Ja, den fin.
1: du synes ikke jeg uskyldig, ikke du?
0: ja, den skal vi ta med en liten klipp av salt, tror jeg.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. 78 ordførere går sammen i et opprop og krever tiltak mot høye drivstoffpriser.
2: Prisene på bensin og diesel har økt etter at de midlertidige avgiftskuttene ble avsluttet 1. september. Mange reagerer på høye pumpepriser, som enkelte steder har vært opp mot 30 kroner literen. Blant underskriverne på oppropet er 56 Senterparti-ordførere, 10 fra FRP, 6 fra KrF, 4 fra lokale lister, 1 fra Rødt og 1 fra Høyre.
1: Reporter Len Fredriksen. Politiet evakuerer et område på en kilometer i Sortland i Nordland på grunn av brann, og de har sendt ut nødvarsel til mobiltelefoner i området. Det har vært krisemøte på Stortinget i dag som følge av norske elevers dårlige resultater på PISA-undersøkelsen. Partiene er enige om å fortsette samtalene. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson erklærer valgseier i Sverige og sier hun ønsker å bli en statsminister for alle.
3: Jeg vil att vårt land ska komma samman igen.
1: I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Har du ett bilvrak stående? Stord bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, och i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring för avtale. Stord bildemontering, enkelt och grejt.
4: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og voning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesetet fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umuligt å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20.

getting at the truth and negotiate or miss the point. And

0: Mye som tyder på at denne her radioaktiviteten fra noen kjernekraftverk I Kina har lekket litt.
1: Da?
0: Ja. Nei, for nå, vi har jo til stadighet om misfoster da, eller dyr som kommer litt vanskapt til verden.
1: Mm-hmm.
0: Denne gangen så det en gris som... Ja, ikke akkurat ser ut som en gris. En gris med nesten to hover. Hva skal man si? Det et halvannet hove smeltet sammen. Så at han har to munner, men han har bare to øyne. Det akkurat som om han har altså en ny munn som kommer ut av øyra på siden.
1: Det ser jo urovekkende ut.
0: Ja, det skikkelig freakshow.
1: Det jo nesten sånn Photoshop.
0: Ja, han vekte 0,7 kilo når han ble født, og han ellers som en vanlig gris.
1: Så han vokser og trives?
0: Ja, det ser sånn ut, og de har ikke tatt han av dagen, så de har latt han leve. Så den springer rundt nå I grisabingen, og trekker selvfølgelig litt oppmerksomhet fra skolesene.
1: Men tar han et dobbelt så mye da?

0: Fjerde, presentert av
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
3: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
4: Det venter skyer, vest-sør-vest, laberbris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
5: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. Alt klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, jobbklipp.
3: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 900 39 344.

0: Nordmenn blitt eksperter på å snike ekstra ting om bord I flyet. Det sånn at folk gjemmer dette på kroppen, eller?
1: Ja, det stemmer. Vi har blitt eksperter I to ting. Det taxfree-en og få mest mulig med oss på flyet. Flere velger jo nå å reise bare med håndbagasje for å spare penger, og da gjelder det jo å kneke mest mulig med seg. Så det kommer folk som ser ut som marshmallow-mumier, som har rundkledd
0: seg. Alle klærne på seg?
1: Mer eller mindre.
0: Og 14 plagg på seg på en gang, bare for å slippe å ha det I bagasjen.
1: Faktisk. Jeg har sett en fyr som kommer med en 3 jakker eller noe sånt, og de på flyet, de kan ikke akkurat nekta de heller. Jeg har også sett folk som står og stapper veske opp I veske opp I veske, så den der håndveske som de har med seg da, den ser
0: den største,
1: nok så, ja, det nok så sprekkeferdig for å si det sånn, så når de I tillegg kommer med 14 lag med klær på seg, så ser de veldig lurt. Det sånn du kjenner igjen nordmenn for å si det sånn.
0: Ja, altså, jeg tenker det at når du skal ut og reise, så må du tenke, hva kan jeg klare meg uten? For hvis du planlegger litt grann, så kan du spare ganske mye plass, og så det noe med det at når du pakker, så kan du pakke litt sånn strategisk for at du skal ta minst mulig plass, ja. Og da trenger ikke ta så mye plass.
1: Det faktisk sant, og det jo faktisk veldig mange av disse her lifehack-tipser som du kan finne på internett. Det mange kule pakkemåter som jeg ikke hadde peiling på, men så må du tenke at du snakker nå fra en manns standpunkt, sant? Ja. Altså, halloi!
0: Enkelt for oss.
1: Ja, det lett for dere. Vi skal ha med oss 14 skift.
0: Ja, altså for gutter, hvis vi skal være i syden I uka, så trenger vi jo bare å ha den dongeribuksen som vi faktisk har på oss. Vi trenger noe underklær og noe sokker, for du svetter jo litt, og du trenger noen t-skjorter og en badeshorts. Men ellers det toalettsaker og noen penger, that's it.
1: Åh, nei. Altså, her snakker vi skifte. Du må ha fin sko, du må ha vanlig sko, du må ha sko så du kan gå langt I, du skal ha det og det undertøyet med deg, du skal ha fin klær, du skal ha vanlig klær, du skal ha badeklær og I det hele tatt. Og derfor blir jeg litt sånn ekstra flau når jeg leser at altså kun 11% av de som ble spurt I denne her undersøkelsen brukte absolutt alt av det de pakker med seg, og jeg skal ærlig innrømme, jeg bruker aldri alt jeg pakker med meg.

Visste du at Radio Haugaland tilbyr både bilder og tekst på DAB? Skaff deg et DAB-apparat med fargeskjerm. Radio Haugaland, 30 år på topp.

0: brunbjørnen i østlige deler av Russland blitt narkomane.
1: Ja, absurd nok som det høres ut.
0: De sniffer i hvert fall.
1: De sniffer. Det er, ja, det bor over 700 bjørner der borte, og hvor mange av de som har et problem om å meldes på rehab, det står det ikke, men det er blitt ganske mange av de. Det er nemlig et naturreservat der du kun kan komme deg der til, via sånne småfly. Og småfly, de trenger jo bensin, så de har sånne bensintønner da, så de fyller på med og i det hele tatt. Og når det ikke er folk der, da kommer jo disse her brunbjørnene sjanglene, så røsker opp tønner og tar seg en god og ligger og ser engjørninger når folk kommer tilbake.
0: Ja, så de sniffer rett og slett bensin.
1: Yes!
0: Ja, så hvis du plagte da altså med bjørn rundt hutter de eller et eller annet, så er det bare å sette opp noen...
1: Bensinfat, jeg vet ikke, de kommer jo tilbake hele tiden. Du, har du noe bensin, eller?
0: Jeg har ikke hørt om bjørn i bensinfatet før, men jeg har hørt om tiger på tanken.

0: her er de lokale nyhetene. Haugaland Kraft Fiber klager på overtredelsesgebyret på 2 millioner kroner etter arbeidsulykker der en lærling falt fra en stie. Selskapet bestrider ikke regelbruddene, men mener gebyret er uforholdsmessig høyt. En tidligere fastlege på Karmøy er tiltalt for grovt bedrageri knyttet til refusjonskrav på 1,27 millioner kroner. Beløpet langt lavere enn de 4,7 Helfo tidligere krevde tilbake i en egen forvaltningssak. Sunnhordlandsrådet og Haugalandsrådet krever at staten nå prioriterer finansieringen av Hordfast og gjør prosjektet klar for byggestart. De 15 kommunene mener tiden for nye omkamper om traséen er over. Drikkevannet på både Langevåg og Espevær er friskmeldt etter bakteriefunn tidligere i september. Bømlo vann og avløp har fortsatt ikke funnet årsaken til hvordan bakteriene kom inn i vannforsyningen. En mann i 40-årene er tiltalt for å ha forsøkt å skalle til en politibetjent i Haugesund. Hendelsen skal ha skjedd, og politiet skulle sette håndjern på mannen som nå må møte i domstolen. Og rundt 70 kunder i Skjoldastrømmen-området kan ha fått store skader på elektrisk utstyr, dette etter unormale spenningsforhold i strømnettet. Hendelsen oppstod under planlagt arbeid fra fagene. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
3: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eidesgate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
4: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: Dersom du har unger med deg på restaurant, så kan det bli mye leven.
1: Ja.
0: Det ikke alle som setter like mye pris på.
1: Nei, nå har vi jo denne her fri oppdragelsebølgen, og så gjør at unger i dag har lov til å gjøre nett hva de vil. De springer rundt og hyler og skriker og, ja, generelt. Altså klart, ikke alle gjør jo det, men det jo
0: rive ned tallerkener og i det hele tatt.
1: Ja, det jo, er du trøtt i hovedet, skal du garantere at det et eller annet sånt skrikevesen i nærheten. Så nå har vi jo lest en sånn kjekk liten glassak her, som er en oppfordring til alle småbarnsfamilier og restauranger. Det var nemlig familien til Laura King, som hadde med seg tre unger i alderen 2 år, 3 år og 8 år, med på en italiensk restaurant i Washington. Disse ungerne var faktisk så veloppdradde og snille og rolige at når familien fikk regningen på maten, så fikk de 4 pund i avslag.
0: Stod det noen begrunnelse på kvitteringen?
1: Yes, det står på kvitteringen "Well behaved children".
0: Ok. Så på denne restauranten så får de altså rabatt dersom de har oppdragende barn på, med seg.
1: Og det er jo en kjempeoppfordring til alle restauranter. Altså her motiverer du både familiene og liksom restaurantene. Altså for en drøm da å gå ut og spise og vite at du er rimelig trygge på å få matro.

0: fjerde, presentert av
1: Sønnhordland Antirust tar undercellsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som er et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett, eller finn kontaktinfo på sønnhordlandantirust.no.
2: Solvig Entreprenør AS, alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Det venter regnbyger, vest-sør-vest, laberbris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
4: totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
5: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Oasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: Toalettene viser seg å være veldig viktige for restaurantbransjen. Det viser nemlig en ny undersøkelse som foretatt i hele Skandinavia. Dersom du har en generelt god opplevelse på restauranten og får god mat og god service, så hjelper det lite, viser det seg ifølge denne undersøkelsen, dersom toalettene har dårlig stand eller er skittne.
1: Ja, men det stemmer jo. Du vet jo ikke hvordan de tilbereder maten, og det du ikke vet, har du ikke vondt av. Så om du eter god mat, så jeg kan bare spytte opp i den for det du vet. Og hvis det er skikkelig grapsende toaletter, da får du inntrykk av at okay, de tar ikke renhold så veldig nøye her.
0: 80% av de spurte, de mener det at skittne toaletter er en indikasjon på at kjøkkenet også er skittent og uhygienisk.
1: Ja, du trekker jo den konklusjonen. Du ser hvis ikke de gidder å vaske på toalettet, vasker de da på kjøkkenet.
0: Dette er kanskje noe som alle som driver restaurantnæringen bør notere seg bak øyre. Nå har jo både du og meg vært og spist på restauranter i Haugesund en del de siste årene. Du, Eiren, har du noen gang blitt overrasket over dårlige hygieneforhold på toalettene?
1: Nei, ikke på restaurantene.
0: Utestedene derimot. Spesielt det seit ut på natt da.
1: Det er jo en litt håpløs kamp da,
0: ja.
1: Å prøve å holde det i ved like, ja. Men
0: jeg tror nok at dametoalettene er i litt bedre tilstand på slutten av kvelden enn herretoalettene,
1: ja.
0: For det er jo ikke så vanlig at noen har bommet litt grann og pisst både på gulvet og under veggene
1: hver gang. Men så er det jo det at det er alltid så folksomt på dametoalettene at du holder du på å bomme der, så er det sikkert i hvert fall 3-4 veninner som hjelper deg å treffe.

0: Dersom du hadde planer om å tilbringe ferien på en nudiststrand i Kina, så har du dårlige nyheter.
1: Jeg har det. Dessverre så er Dadonghai stengt.
0: Åja.
1: For alle de som...
0: Jeg kjente den.
1: Ja, det er den eneste nudiststranden egentlig som har vært i Kina, og navnet Dadonghai, det fenger jo tydeligvis interessen.
0: Det er kun en sånn nudiststrand i hele Kina.
1: Ja, altså, det er jo stort sett med europæere som er kjent for å sprade rundt naken på strandene, og amerikanere synes jo dette er sjokkerende, og det er tydeligvis ikke standard praksis i Kina heller. Det er kun Dadonghai som har vært sted å gjøre dette på. Men nå har politikerne kommet frem til at nei, fysjom, sånn går det ikke an å ha det. Så nå går det altså politipatruljer på strandene der for å følge med på at folk har

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket, pressverket.
1: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Her VG-nyhetene. Det fare for togstreik I dag. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy har sittet I mekling siden I går, og fristen gikk ut ved midnatt. Dersom det blir streik, blir 46 lokomotivførere tatt ut, og hele 107 togavganger kan bli innstilt. President Donald Trump vurderer å trappe opp angrepene mot Iran, og sier han har en stor avgjørelse foran seg.
2: Skal jeg gå inn og utslette det iranske regimet, eller skal jeg la være? Med meg kan alt skje, sier Trump I et intervju med Axios. Tirsdag møter Trump lederne for Saudi-Arabia, de forente arabiske emirater, Qatar, Bahrain, Kuwait og Oman. Trump sier han der vil høre hva de regionale allierte mener om veien videre.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Kapteinen på et Tanzania-registrert sivilt skip ble drept I et russisk droneangrepp I Svartehavet I går. Ytterligere tre besetningsmedlemmer ble skadet I angrepet, opplyser Ukrainas samferdselsdepartement. Det brenner fortsatt I en verkstedbygning I Sortland. Brannen har imidlertid roet seg, og spredningsfaren mindre. Det kommer fortsatt giftig røyk fra brannen, og 27 personer som bor I nærheten evakuert. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
4: Hej du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
3: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør I Salusveien. Telefon 5270 4980.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på VR-trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: fjerde, presentert av
1: Mala på
0: og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
2: Det venter regn. Vest, sørvest. Lett bris. 13 grader.
0: Vere ble presentert av
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka er 20:00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Radio Haugaland.
1: Du har gjort en undersøkelse I forhold til elsparkesykler. Jeg vet ikke hvordan det med deg, men jeg legger I hvert fall merke til at det mye mer elsparkesykler rundt om etter nå enn det var for bare et år siden.
2: Å ja, og de går fort. Det mange.
1: Ja, og det hovedsakelig unger da, eller unge, som ja. Suser rundt på det her.
2: Ja.
1: Men du ser jo unger helt ned I, jeg vet ikke, 10-12 års alderen, som suser rundt på disse her elsparkesyklerne I en voldsomme fart.
2: Og så det to opp på enkelte.
1: Ja, det heller ikke lov.
2: Nei, det jo ikke lov.
1: Ja.
2: Men jeg ser dere I det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nei, altså, når jeg syklet til fra jobb, altså for et år siden, forrige sommer, så kan jeg ikke huske at jeg så så mange elsparkesykler, om jeg Nei. Så noen I hele tatt. Jeg la I hvert fall ikke merke til det. Men nå, denne sommeren, så har jeg sett veldig, veldig mye av det. Og det ofte unger som suser rundt på dette greiene her. Kommer I bølinger rundt om etter.
2: Ja.
1: Så det blitt veldig mye av det. Og nå viser det seg at folk blitt mer skeptiske også. Da skjer jo en del ulykker med dette. Altså,

0: meg inn i det hele tatt altså. Nei. Så jeg kjenner ikke til det. Det er jo selvfølgelig sunn fornuft, det er jo alltid en regel.
1: Ja, du har jo vært inne på noe da, altså du skal bare være en på en elsparkesykkel, og så er det jo fartsgrenser hvor mye du kan ha på, og det er litt regler for hvor du kan kjøre og litt sånt forskjellig. Og så en del sikkerhetstiltak, ikke lade inndørs og litt sånn forskjellig, for det kan vi ta fyr dette her. Det er litt forskjellige utfordringer med elsparkesykler. Men folk er blitt mer skeptiske, kan vel konkludere med, og vi kan vel også konkludere med at det fortsatt er like uaktuelt for deg å skaffe deg en elsparkesykkel.
0: Helt uaktuelt.
1: Elsparkesykkel? Hva er det nå?

morgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
1: Og her de lokale nyhetene. Haugaland Kraft Fiber klager på overtredelsesgebyret på 2 millioner kroner etter arbeidsulykker der en lærling falt fra en stie. Selskapet bestrider ikke regelbruddene, men mener gebyret uforholdsmessig høyt. En tidligere fastlege på Karmøy tiltalt for grovt bedrageri knyttet til refusjonskrav på 1,27 millioner kroner. Beløpet langt lavere enn de 4,7 Helfo tidligere krevde tilbake i en egen forvaltningssak. Sunnhordlandsrådet og Haugalandsrådet krever at staten nå prioriterer finansieringen av Hordfast og gjør prosjektet klar for byggestart. De 15 kommunene mener tida for nye omkamper om traséen er over. Drikkevannet på både Langevåg og Espevær er friskmeldt etter bakteriefunn tidligere i september. Bømlo vann og avløp har fortsatt ikke funnet årsaken til hvordan bakteriene kom inn i vannforsyningen. En mann i 40-årene er tiltalt for å ha forsøkt å skalle til en politibetjent i Haugesund. Hendelsen skal skjedde og politiet skulle sette håndjern på mannen som nå må møte i domstolen. Og rundt 70 kunder i Skjoldastrømmen-området kan ha fått store skader på elektrisk utstyr, dette etter unormale spenningsforhold i strømnettet. Hendelsen oppstod under planlagt arbeid fra fagene. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hno. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningsdalen.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73851.
0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du det en gang?
2: Noen og enhver kan jo bekymre seg for Alzheimers. Ja, Alf, dette en sykdom som en typisk kan få når en kommer litt opp i årene, og som 72-åring så har vel du kanskje tenkt over det at plutselig så får du Alzheimers, og så husker du ingenting?
3: Ja, jeg takker forresten herren for at det ikke en bokstav T i det der Alzheimer-ordet. Ja. Tenk om det hadde vært en F i til L-en der fremme. Alfsheimer. Da hadde han Alf logget i farezone, altså. Ja. Men nå skjønner jeg vi kan få en vaksine imot det også, altså.
2: Ja, så snart den blir tilgjengelig, skal han Alf ta den vaksinen da? Ja, ja. Det blir vel like obligatorisk det som alle andre barnavaksinene som tar, tenker jeg, etter hvert?
3: Jeg har jo sverget til kakaobønner og mørke sjokolade tidligere. Det skal jo motvirke Alzheimer, så det holder, sier de.
2: Ja.
3: Men det er disse tannlegerekningene også, altså. Så her må vi avvege. Så hvis jeg kan få en sprøyte og ferdig med det på Trygdevesenet sin rekning.
2: Altså, dette med Alzheimer, og du snakker om tannhelsa, og du treffer da spikeren på hovedet, for det er akkurat der det ligger, nå skal du høre. Årsaken til Alzheimers skal være identifisert. Dette er veldig viktig, for hvis den finner årsaken, så er det lettere da å lage en vaksine eller en behandling for dette. Sykdommen oppstår nemlig på bakgrunn av at en bakterie i tannkjøttet sprer seg til hjernen.
3: Ja, det har du da, altså. Så her er det slik at den sjokoladen som skal motvirke dette her som skjer i hjernen,
2: ja.
3: Den blir produsert i tennene også, altså, slik at det blir en motkraft.
2: Det er regelrett en form for tannkjøttsykdom, en tannkjøttbakterie som infiserer hjernen og etter hvert forårsaker Alzheimers. God tannhygiene kan således være med på å forhindre Alzheimers. Så det betyr altså, når man kommer litt opp i årene, så blir det veldig viktig, det er det jo for så vidt hele livet, og ta vare på tennene sine og tannkjøttet.
3: Ja, ja, pusse tennene, sier de, altså. Det er noe med det. Men det, jeg ser jo, det er en del som går tannløse også, altså. Men de er rolpet i hovedet.
2: Men de har tannkjøtt for det, vet du.
3: Det er akkurat det de har.
2: Så bakteriene, de florerer, og det er altså disse her bakteriene i munnen din, altså, som kan være farlige og spre seg. Men du har jo så gode tannkremer og børster og du har jo elektriske tannbørster i dag, og du har jo altså sånn munnskyllemiddel av forskjellig slag og så videre som du kan bruke, og ikke minst tanntråd og litt forskjellig, så her er det bare til å få det inn med morsmelk, og nær sagt, altså når en er unge, altså at en lærer at dette med god tannhygiene er viktig, for nå viser det seg også altså at dette kan gi deg Alzheimers.
3: Ja, ja, tannpirk, sa de før, men for prekers litt i tennene, sa de gamle, for da kjøpte de det ikke på butikk, disse tannpirker. Nei da, de fant seg en liten kvist, og så smidde de en liten spiss på denne, og så var det til å preke seg.
2: Ja, ja.
3: Jo, jo, men jeg vet ikke om det hjelpte, altså, for de ble noe rolpet uansett.
2: Ja, ja.
3: De ble altså, det. Altså,
2: når bakteriene først infiserer hjernen på denne måten, så må de også behandles i hjernen. Altså, det hjelper liksom ikke å bare ta noe penicillin. Det holder ikke. Du må rett og slett behandle det i hjernen. Og når først disse bakteriene gjør skader i hjernen, så kan jo ikke dette repareres. Derfor er det viktig med en vaksine som kan forhindre at dette skjer.
3: Ja, vi har jo skyllevann som er antiseptisk. Det har vist noe med at det tar bakterier det også, altså. Men om det stoler på, det er en annen historie.
2: Ja, nå er det ganske tidlig i forskningen her, men de har i hvert fall identifisert årsaken til Alzheimer, så det er et veldig viktig skritt. Og en gjør regning med nå at i løpet av de neste årene så skal han altså finne en vaksine. Så Alf, så snart den blir tilgjengelig, så gjør regning med at han Alf får seg et stikkerom på.
3: Vel, om de skal stikke der eller en annen plass, det skal ikke jeg legge meg for mye opp i.
2: Når du skulle til legen før, så var det jo alltid å dra ned bukser, vet du. Enten så skulle de ha termometer opp der, eller så skulle de gi deg sprøyter, vet du.
3: Jo, jo, men det er noe lengst mulig fra hjernen, så jeg kan ikke skjønne at det skulle være beste plassen. Tungespissen, kanskje. Ikke det bedre å sette av det der.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Sønnhordland Antirust tar underselsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett, eller finn kontaktinfo på sunnhordlandantirust.no.
1: Sunnhordland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Her VG-nyhetene. Det blir togstreik etter at det ble brudd I forhandlingene I morges. Det var varslet at 46 lokomotivførere skulle tas ut og hele 107 togavganger ville bli innstilt ved en streik. Partene har sittet I mekling siden I går. Det alt for mange som ikke leser nok med barna sine, det mener lærere VG har snakket med. De gir foreldre deler av skylda for barnas dårlige leseferdigheter.
2: Ferske PISA-resultater viser at 34% av norske 10.-klassinger svake I lesing. Seks lærere VG har snakket med mener for mye skjerm, dårlig konsentrasjon og utholdenhet samt mangelfull leseoppfølging hjemme hovedårsaker. Lærer Leif Henrik Hasseltveit sier mange foreldre forsømmer seg og overlater for mye til skolen.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det brenner fortsatt I en verkstedbygning I Sortland. Brannen har I midlertid roet seg, og spredningsfaren mindre. Det kommer fortsatt giftig røyk fra brannen, og 27 personer som bor I nærheten evakuert. Det brant I natt I flere biler på Ellingsrud I Oslo. Totalt ble fire biler skadet, to av dem totalskadet. Politiet mistenker at brannen påsatt. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
4: Mobil og campingvogn.
5: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
6: Telefon 957-46188.
7: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør I Strandgata I Haugesund.
8: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
7: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
8: Rett overfor banken Hotel.
9: Paris Frisør.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: snakket om det tidligere, om du har tro på at vi skal få Indien sommer, og nå er det vel brått slutt på kanskje til og med håpet, for langtidsvarselet viser at det er lavtrykk på lavtrykk på lavtrykk resten av september. Det blir grått, høstlig og mye kuling og regn. Temperaturer er forventet å ligge mellom 10 og 12 grader. Ja, er det på med stilongsen?
1: Nei, jeg har gitt opp den virprognosen jeg hadde. Eller det var ikke en prognose heller, det var bare et håp, eller jeg trodde på det. Men hadde søndagen da? Ja. Søndag så var. Nå var en sommardag egentlig. Da,
0: nei, det var ikke sommardag, det var over 20 grader, det var vel bare 15-16 grader.
1: Ja, men, ja, men i leveggen så var det sol og... Ja. Det var t-skjorte ved i alle fall, så søndagen var bra. Men jeg skal ikke si noe annet enn at jeg tok litt feil der på at vi kom til å få en bra september. Det tok jeg feil.
0: Ja. Det ble ingen bra september, men kan vi få noen finere dager i oktober? Ja,
1: men får ikke sommeren igjen da.
0: Nei, det gjør vi ikke.
1: Nå skal jo til og med gi opp det.
0: Over 20 grader, det får vi ikke.
1: Nei, det får vi ikke. Så sommeren er over.
0: Ja. Det er altså, kort oppsummert, vi hadde, var det, nå husker jeg ikke, men var det en dag over 20 grader i juni, og så var det to i juli, og så var det tre, var det det, i august, ja. Og så var det fullstopp.
1: Ja, det jeg husker, det var at det var først den siste dagen i juni måned, hvor jeg satte ut altanmøbler, så, og dagen etter på 1. juli var det bra. Så jeg føler at i juli kanskje hadde litt flere gode sommerdager enn normalt. Ikke i forhold til i fjor,
0: nei.
1: Men faktisk talt i forhold til mange andre år, så var juli ikke så aller verst.
0: Nei. Men blir du litt sånn værsjuke når man har gått gjennom en sommer med nordavind?
1: Ja, det den jeg mest leie. Det klart at hvis det nå skal bli det lavtrykket du forteller om her, og med masse regn fremover, så blir jeg jo drittlei det jo, men det egentlig nordavinden jeg mest leie av i sommer, altså.
0: Ja.
1: Den har ødelagt mye, og vi snakker om dårlige sommer, ja, men jeg vet om noen som har vært på hutta bare inn i Skjold, har hatt, føler at en helt, de føler at en helt annen sommer, ja. Enn med at i Haugesund.
0: Mm.
1: Du skal ikke lenger inn enn det før at
0: du kommer litt i le for nordavinden, så
1: stemmer.
0: Blir det
1: noe. Det er helt korrekt. Det er nordavinden som har tatt nekken på sommeren i Haugesund. Det og Karmøy. Det er det altså. Ja.
0: Så vi får flytte deg inn til Skjold da.
1: Flytte deg til Skjold.
0: Skjold, hot or not.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits. Radio.

0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Og her de lokale nyhetene. Haugaland Kraft Fiber klager på overtredelsesgebyret på 2 millioner kroner etter arbeidsulykker der en lærling falt fra en stie. Selskapet bestrider ikke regelbruddene, men mener gebyret uforholdsmessig høyt. En tidligere fastlege på Karmøy tiltalt for grovt bedrageri knyttet til refusjonskrav på 1,27 millioner kroner. Beløpet langt lavere enn de 4,7 Helfo tidligere krevde tilbake i en egen forvaltningssak. Sunnhordlandsrådet og Haugalandsrådet krever at staten nå prioriterer finansieringen av Hordfast og gjør prosjektet klar for byggestart. De 15 kommunene mener tida for nye omkamper om traséen over. Drikkevannet på både Langevåg og Espevær friskmeldt etter bakteriefunn tidligere i september. Bømlo vann og avløp har fortsatt ikke funnet årsaken til hvordan bakteriene kom inn i vannforsyningen. En mann i 40-årene tiltalt for å ha forsøkt å skalle til en politibetjent i Haugesund. Hendelsen skal skjedde, og politiet skulle sette håndjern på mannen som nå må møte i domstolen. Og rundt 70 kunder i Skjoldastrømmen-området kan ha fått store skader på elektrisk utstyr, dette etter unormale spenningsforhold i strømnettet. Hendelsen oppstod under planlagt arbeid fra fagene. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hno. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
3: Olsen Fangst og Kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger

0: slipper alt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Båtsesongen går mot slutten, men det nå mange av de mest kostbare skadene oppstår. Mellom oktober og mars sist vintersesong ble det meldt inn over 4100 skader på fritidsbåter til norske forsikringsselskaper. Frende Forsikring advarer om at høststormer, tung snø, dårlige fortøyninger og tyveri av motorer skaper store problemer. Båteiere oppfordres derfor til å tømme båten for verdisaker og sikre den godt før vinteren. Les mer på radioh.no.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
3: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det er oss det, Geir.
5: Ja, det er oss det, Håvik.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Her VG-nyhetene. 107 togavganger blir innstilt I dag når lokomotivførerne går ut I en streik. Partene har meklet siden I går, men ved 6:30 I morges ble det brudd I forhandlingene. Streiken starter klokken 10 I formiddag. President Donald Trump vurderer å trappe opp angrepene mot Iran og sier han har en stor avgjørelse foran seg.
2: Skal jeg gå inn og utslette det iranske regimet, eller skal jeg la være? Med meg kan alt skje, sier Trump I et intervju med Axios. Tirsdag møter Trump lederne for Saudi-Arabia, de forente arabiske emirater, Qatar, Bahrain, Kuwait og Oman. Trump sier han der vil høre hva de regionale allierte mener om veien videre.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Og USA har godkjent å selge 48 F-35 kampfly til Saudi-Arabia, det opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. Kontrakten Saudi-Arabias største våpenkjøp siden starten på USAs krig mot Iran, og avtalen verdt 24,3 milliarder dollar. Det brant I natt I 4 biler på Ellingsrud I Oslo. To av dem totalskadet. Politiet mistenker at brannen påsatt. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken hotell.
6: Paris frisør.
7: Yay! Hei, hei, hei!
8: Onsdag kveld de klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner I jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
9: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: fjerde, presentert av
1: Bobil og campingvogn.
2: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye å skudene seg sveio. Lageret på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
4: Det ventet regnbyger, vest-sør-vest, laborbris, 13 grader.
0: Været ble presentert av...
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 971-73-851.

0: Når vi blir pensjonister, så kan det være at det roboter og KI som tar seg av hjemmeoppfølging, og når du kommer på alders- og sykehjem eventuelt på et eller annet tidspunkt, så det da roboter som triller deg rundt og pleier deg, og ikke mennesker lenger.
1: Hvem som påstår dette?
0: Rogalandskommunene skal omstille helsevesenet, KI og roboter rykker stadig nærmere. Helsedirektoratet har en egen helseteknologiordning. I 2026 det satt av 122 millioner kroner til sånne tiltak, og denne utviklingen går rivende raskt. Så da blir det da sånne datamaskiner og roboter som pleier deg.
1: Altså, hvis det gjelder journalføring og den type ting, så er det jo greit nok, men jeg kan ikke forstå at en robot kan erstatte menneskelige hender og menneskelige mennesker. Det blir jo veldig kunstig, bokstavligt.
0: De lager jo disse her maskinerne så bra, at du kan jo nesten ikke se forskjell på et menneske og en sånn robot etterhvert. Kan i hvert fall gjøre alle de samme oppgavene. For eksempel roboter som hjelper syke på toalettet og tørker de bak og sånne ting. Det er jo ikke sånn så vanlige pleiere som er kanskje så kjekt, ikke sant?
1: Nei.
0: Dialog i en seng og noen har gjort på seg og sånne ting, så kommer det en robot og rydder opp dette greiene her. Eller det noen som skal trilles litt rundt i gangene for å få litt, kanskje de skal ut en tur med de eller et eller annet. Og så det en robot da, som på en trygge måte da, kan sørge for at de får friske luft og kommer seg ut og passe på de, sant? Så mens playeren kanskje dupper av litt grann og ikke får med seg alt, så robotene får med seg absolutt alt.
1: Men kanskje vi snakker om det?
0: Nei, men altså, med KI så kan du jo snakke med disse maskinerne om hva som helst. De kan jo alt, de kan svare på alt. Ja. Og de kan jo sikkert hjelpe deg med å huske ting, sant? Og så, ja. Jeg vet ikke. Fremtiden er usikker, men en ting som i hvert fall sikkert, det at denne velferdsteknologien i rivende utvikling, og det blir kanskje ikke så uvanligt om få år at eldre har sin egen velferdsrobot hjemme som hjelper seg med å støvsuge, vaske, gå og hente posten, gå og handle, ja, hjelpe en rett og slett. Når en blir dårlig til bein, så gjerne ikke er like oppegående, så kan altså velferdsteknologi med roboter og KI gjør at folk kan være hjemme, bo hjemme mye, mye lengre.
1: Så gressklipperen, den var kanskje bare en forsmak det da?
0: Ja, robotplenklipperen, det var ja. Bare en forsmak. Robotplenklipper, hot eller hot?
1: Ja, plenklipper er hot, ja.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits. Radio.

0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
2: Og her de lokale nyhetene. Haugaland Kraft Fiber klager på overtredelsesgebyret på 2 millioner kroner etter arbeidsulykker der en lærling falt fra en stie. Selskapet bestrider ikke regelbruddene, men mener gebyret uforholdsmessig høyt. En tidligere fastlege på Karmøy tiltalt for grovt bedrageri knyttet til refusjonskrav på 1,27 millioner kroner. Beløpet langt lavere enn de 4,7 Helfo tidligere krevde tilbake I en egen forvaltningssak. Sunnhordlandsrådet og Haugalandsrådet krever at staten nå prioriterer finansieringen av Hordfast og gjør prosjektet klar for byggestart. De 15 kommunene mener tida for nye omkamper om traséen over. Drikkevannet på både Langevåg og Espevær friskmeldt etter bakteriefunn tidligere I september. Bømlo, vann og avløp har fortsatt ikke funnet årsaken til hvordan bakteriene kom inn I vannforsyningen. En mann I 40-årene tiltalt for å ha forsøkt å skalle til en politibetjent I Haugesund. Hendelsen skal ha skjedd, og politiet skulle sette håndjern på mannen som nå må møte I domstolen. Og rundt 70 kunder I Skjoldastrømmen-området kan ha fått store skader på elektrisk utstyr, dette etter unormale spenningsforhold I strømnettet. Hendelsen oppstod under planlagt arbeid fra fagene. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
5: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
6: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Båtsesongen går mot slutten, men det nå mange av de mest kostbare skadene oppstår. Mellom oktober og mars sist vintersesong ble det meldt inn over 4100 skader på fritidsbåter til norske forsikringsselskaper. Frende Forsikring advarer om at høststormer, tung snø, dårlige fortøyninger og tyveri av motorer skaper store problemer. Båteiere oppfordres derfor til å tømme båten for verdisaker og sikre den godt før vinteren. Les mer på radioh.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40 stasjon.
2: I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

0: Find me.
1: Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Kystvinduet I Grinde, din lokale vinduesekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
3: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Over 100 togavganger innstilles I dag når lokomotivførerne går ut I streik. Partene har meklet siden I går, men ved 6:30 I morges ble det brudd I forhandlingene. Streiken starter klokken 10 I formiddag. Det alt for mange som ikke leser nok med barna sine. Det mener lærere VG har snakket med. De gir foreldre deler av skylda for barnas dårlige leseferdigheter.
2: Ferske PISA-resultater viser at 34% av norske tiendeklassinger svake I lesing. Seks lærere VG har snakket med mener for mye skjerm, dårlig konsentrasjon og utholdenhet samt mangelfull leseoppfølging hjemme hovedårsaker. Lærer Leif Henrik Hasseltveit sier mange foreldre forsømmer seg og overlater for mye til skolen.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det har vært en alvorlig MC-ulykke I Oppdal I Trøndelag. Det pågår livreddende førstehjelp og luftambulanse på vei til stedet. Det brenner fortsatt I en verkstedbygning I Sortland. Brannen har imidlertid roet seg og spredningsfaren mindre. Det kommer fortsatt giftig røyk fra brannen og 27 personer som bor I nærheten evakuert. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Thun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
5: Sønnhordland Antirøst tar undercellsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett eller finn kontaktinfo på sunnhordlandantirøst.no.
6: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.

0: fjerde, presentert av
1: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
2: Det venter regn, vest-sør-vest, laberbris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: men du finner mye rart der også, da. Ja. Det tror jeg nok. Ja. Men selvfølgelig, det er jo litt mer tilrettelagt, og litt mindre fjell og huer, og ja. Svinger. Og,
1: ja, flatere og ja. Ja, mindre svinger. Mm. Jeg tenker litt på førerhuset i en lastebil. Når en tar plass bak rattet, hva føler du da?
0: Ja, du er jo litt kongen på haugen.
1: Ja, er du ikke det?
0: Ja.
1: Ja. Hersker på en måte.
0: Ja, men du ser jo vanvittig godt. Mange tenker jo ofte at det må være vanskelig å rygge den store der, liksom. Ja. Men du sitter jo mye høyere, har mye større speil, du har mye større utsikt. Så egentlig er det jo nesten lettere å rygge en lastebil enn en personbil, liksom.
1: Ja, når du legger det frem sånn, så... Ja. Ja. Hva er den største lastebilen du har kjørt? Det er ikke den du kjører nå?
0: Nei, den største jeg har prøvd. Vi hadde en sånn, som de kaller for tungtrekker, da.
1: Oh, ja.
0: Som er sånn som transporterer store, tunge maskiner, da. Sånn type vassbakkestol har. Og,
1: ja.
0: Så det er vel den største jeg har kjørt, da. Det var en sånn Scania snutabil, da, med femaksler trekker, og så har du store traller bakpå da, så jeg har jo prøvd den da.
1: Du har prøvd den?
0: Men ja, men det var ikke jeg som kjørte den fast da, det var en av brødrene mine da.
1: Ja.
0: Men jeg måtte jo prøve den. Men så har jeg jo kjørt store kranbiler og store mobilkraner på veien da.
1: Yes, ja.
0: Så det ble det jo ofte da, for jeg kjørte ikke med hengerne da. Så når jeg jobbet i Sarens der, så ble det ofte at jeg kjørte mobilkranen på veien.
1: Oh, ja.
0: Så tok de andre og kjørte lastebilen bak med motvektene på da.
1: Mm.
0: Og det er ganske utfordrende, for den er jo 3 meter bred, så den er jo enda større enn lastebilen.
1: Oi, ja. Visste du at den første registrerte bilen i Norge, det var en lastebil? Visste du det?
0: Nei.
1: Det var en Daimler lastebil som tilhørte Skaus Bryggeri i Kristiania, altså Oslo. Registrert i 1900 med offisielt kjennemerke skilt nummer 1. En bryggeribil altså?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er ikke sjokkerende. Vi er jo opptatt av bryggerier.
1: Ja, det er sånn som jeg har lest meg opp på tidligere her faktisk. Og vi sier jo alltid at dere skal gå klokere ut av studioen når dere kommer inn.
0: Ja, bra.
1: Så nå blir det noe nytt du også.
0: Ja.
1: Hvordan er din interesse for gamle lastebiler? Altså veteranlastebiler?
0: Nei, jeg er ikke så veldig glad i hverken veteranbiler eller veteranlastebiler. Jeg synes jo litt sånn... jeg synes jo mer moderne ting er mer interessant da. Så sant, ikke ha en annen connection, altså sånn type...
1: Okay.
0: Jeg er jo litt sånn superhelt actionfilm-mann. Ja. Så Optimus Prime, hvis du vet ikke, med Transformers liksom. Det er jo en stor lastebil...
1: Ja.
0: Amerikansk snutabil. Det synes sånn synes jeg er gøy og kult.
1: Men ikke de gamle gode, altså?
0: Nei, det er jeg ikke helt.
1: Under hamnadagen
0: stod det inn på kajen. Det er litt sånn som Elvis jeg nevnte. Jeg er ikke så glad i det gamle.
1: Nei, ja, ikke sant. Ja. Det stod en grønn inn under hamnadagen. Jeg tror han var fra 1939.
0: Jeg er veldig glad at folk tar vare på sånt, for det er jo kjekt å selvfølgelig se det, men jeg kunne aldri tenkt meg det selv. Da.
1: Nei. Andre lastebiler fra før i tid også, du hadde jo, mange har jo nostalgiske minner fra melkebilen, men du bryr deg ikke om den, eller du da?
0: Nei.
1: Nei? Ok. Men husker du, du er for unge til å huske noe, vel?
0: Jeg er for unge til å huske noe, ja.
1: Ja. Det må helst være passert litt mer enn det du har gjort i alder for å huske gamle gode melkebilerne. Men du er i hvert fall gammel nok til å huske når alle... lastebiler kjørte på bensin eller diesel. Hvordan har overgangen vært fra bensin og diesel til elektrisk?
0: Nei, jeg synes jo det er fascinerende. Jeg ser jo ofte ut forbi hotellet så kommer elektrisk søppelbil.
1: Åja!
0: Og det er jo fascinerende hvor stille det er.
1: Ja.
0: For det er jo litt støyete med lastebiler, sånn.
1: Ja.
0: Så bare at de har prioritert det inn i sentrumskjerner og sånn, synes jeg er kjempeflott.
1: Ja.
0: Men om det egner seg per i dag å kjøre over fjellet med en elektrisk, det vet jeg ikke helt om jeg hadde stolt på, men ja.
1: Hvor mange manuelle gir hadde de gode gamle trailerene?
0: Ja, jeg husker den som pappa hadde, den hadde vel 12. Da var det høy- og lavserie, og du skulle switche over, og noen hadde jo enda mer.
1: Ja, jeg tror 18.
0: Ja, stemmer det. Så det er litt enklere i dag da.
1: Ja, ja, ja.
0: Da er det jo automat på alt.
1: Altså, jeg vet om en tannlege, jeg, som har brukt mange sommerferier på å kjøre trailer.
0: Ja.
1: Hva er det som er så fascinerende?
0: Det er tannlegen min der, sa han.
1: Ja. Kan han få et navn her, eller?
0: Jo, det.
1: Ja, det er jo det. Ja, Hausken.
0: Ja.
1: Hva er det som er fascinerende?
0: Nei, det er så fascinerende. Det er at det er stort, liksom. Og, ja. Det er mektig på veien, det er kjekt og litt sånn som med hesten, sa han. Ja. Det er litt mektig å få lov å styre det, liksom.
1: Ja. Så det er det som er det mest fascinerende med lastebiler, trailerer og kranbiler, det er at du kan få styre det?
0: Ja, jeg synes det er gøy å få prøve det, liksom. Og, ja.
1: Vi går inn mot slutten her. Men du skal få to selskapsleker. Nå skal man Aslak som 10-12-åring. Det har jo i alle år vært i barnegreia, det å leke med biler. Ikke sant?
0: Ja.
1: Særlig gutter, så er det jo sånn at du foretrekker å leke med lastebiler da, kanskje?
0: Ja.
1: Trailerer og kranbiler? Og ikke vanlige biler og politibiler, stemmer det?
0: Ja.
1: Du foretrekker å leke
0: med? Ja, da måtte jeg ha lastebiler okay. Og sånn.
1: Ok, filmer fra 1970-tallet. Klassiske lastebil- og kultfilmer. 70-tallet var jo gull alderen for filmer om lastebilsjåfører. Da var ikke du født, jeg vet det. Men jeg skal si de to filmerne nå.
0: Ja, nå er
1: jeg
0: spennende.
1: A. Smokey and the Bandit fra 1977. En legendariske action-komedie med Burt Reynolds og Jerry Reed, sist nevnte da, som sjåføren The Snowman. I en Kenworth-trailer. Det blir smuglet øl gjennom amerikanske delstater, mens de ble jakta på av loven. Det var den ene. Den andre er Convoy fra 1978. Chris Kristoffersen, som forresten har vært i Haugesund her. Han bodde ikke hos dere på hotellet, for han bodde i bussen. Faktisk, ja. Han hadde hovedroll også. Filmen handler om en massiv protestaksjon og et langvarig konvoyløp med lastebiler mot korrupte politifolk. Hva er beste lastebilfilm? Smokey and the Bandit eller Convoy? Har du sett de?
0: Nei, det har jeg ikke sett, men
1: så da må du gå på handlingen jeg hadde.
0: Ja. Jeg er vel litt mot den Smokey and the Bandit der, for det høres jo med Kenworth-bilene der var ganske tøffe da.
1: Du går for den?
0: Ja,
1: jeg har sett de begge. Jeg hadde faktisk sagt Convoy, men det du sier gjesten.
0: Ja, men jeg skal sjekke opp den Convoyen.
1: Et spørsmål igjen. 50-årsgave til Aslak, det er noen år til.
0: Ja,
1: jeg
0: håper det er mye mer.
1: Nå skal du få en nostalgisk kjøretur over Haukeli fjell til Oslo. Hva vil du kjøre? Og nå må du nesten velge en verstinger, for jeg forstår det som at du er ikke nostalgisk interessert i det hele tatt. Hva vil du kjøre på 50-årsdagen din over fjellet? Melkebilen eller ølbilen?
0: Nei, det må bli ølbilen, tenker jeg.
1: Ja, fordi innholdet.
0: Ja, det må jo ha innholdet.
1: Ja.
0: Da tenker jeg det,
1: ja.
0: For jeg tror det er melko i dag, den hadde ikke holdt ut så lenge der, så du kjørte over fjellet der. Så det må bli ølbilen.
1: Det må bli ølbilen, ja. Ja, Aslak Askeland, du skal få lov å gå tilbake til hotellet ditt. Der finnes det vel både melk og øl, gjør det ikke det?
0: Stemmer det.
1: Og i alle fall hotellgjester.
0: Ja,
1: masse. Hvordan ser du for deg høsten nå?
0: Høsten tror jeg blir kjempebra. Nå har vi jo sluppet hele julebordprogrammet vårt, så nå er det innsærlig til en god høst vi sitter med.
1: Ja. Jeg takker i hvert fall for besøket.
0: Takk for at jeg får komme.
1: Og til dere lyttere, vi er tilbake selvfølgelig i neste uke med en ny gjest. Takk for oss!

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
1: Og her de lokale nyhetene. Haugaland Kraft Fiber klager på overtredelsesgebyret på 2 millioner kroner etter arbeidsulykker der en lærling falt fra en stie. Selskapet bestrider ikke regelbruddene, men mener gebyret uforholdsmessig høyt. En tidligere fastlege på Karmøy tiltalt for grovt bedrageri knyttet til refusjonskrav på 1,27 millioner kroner. Beløpet langt lavere enn de 4,7 Helfo tidligere krevde tilbake I en egen forvaltningssak. Sunnhordlandsrådet og Haugalandsrådet krever at staten nå prioriterer finansieringen av Hordfast og gjør prosjektet klar for byggestart. De 15 kommunene mener tida for nye omkamper om traséen over. Drikkevannet på både Langevåg og Espevær friskmeldt etter bakteriefunn tidligere I september. Bømlo vann og avløp har fortsatt ikke funnet årsaken til hvordan bakteriene kom inn I vannforsyningen. En mann I 40-årene tiltalt for å ha forsøkt å skalle til en politibetjent I Haugesund. Hendelsen skal skjedde og politiet skulle sette håndjern på mannen som nå må møte I domstolen. Rundt 70 kunder I Skjoldastrømmen-området kan ha fått store skader på elektrisk utstyr, dette etter unormale spenningsforhold I strømnettet. Hendelsen oppstod under planlagt arbeid fra fagene. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, var omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på levikvaretaxi.no.
2: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5 års garanti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
4: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.
5: Radio Haugaland.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: 20 bilister har fått forelegg etter en trafikkontroll i Haugesund. Kontrollen ble gjennomført i Skudenesgata, der politiet hadde et særskilt fokus på sjåfører som kjørte mot skiltingen og i feil kjøreretning. Ingen andre reaksjoner ble registrert under aksjonen, som ifølge Sør-Vest politidistrikt var en del av det ordinære trafikkarbeidet. Les mer om saken på radioh.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

De er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. God stemning. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien.
2: Bilextra har alltid bilen.
3: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. Spekter mener lønnsoppgjørekravet fra LO og Norsk Lokomotivførerforbund urealistisk og sier det tre ganger høyere enn det andre kan forvente I år. Togstreiken begynner nå klokken 10 og medfører at 107 togavganger blir innstilt I dag. En person kritisk skadd etter en ulykke på Riksvei 4 ved Bunkalenga I Oslo, opplyser politiet. Det har vært to ulykker med to biler involvert I samme område nå I morgentimene. Norge klarer ikke å utnytte handlingsrommet I EØS-avtalen godt nok, det innrømmer utenriksminister Espen Barth Eide.
2: Han sier EØS-prosessene internt I regjeringen har strukturelle svakheter og at de derfor ikke lykkes godt nok med å komme tidlig på I påvirkningsarbeidet I de sakene som viktige for Norge. Regjeringen planlegger nå å rydde I rutiner, øke tempoet I deler av prosessen og få opp effektiviteten I saksbehandlingen.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Svenske eksperter slår tilbake etter Ståle Solbakkens utspill om at nivået I svensk fotball det svakeste I Skandinavia. Expressen-kommentator Noah Bachner sier Solbakkens filosofi ikke verdsetter teknikk og fotballforståelse, men medgir at norsk fotball bedre. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Mala på
0: og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
5: Susort for skaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405-56-256. 405-56-256.

Black Whitten der på Radio Haugaland, og ganske straks vi skal snakke mer om Birgitte-saken. Der skjer det nå en utvikling, og vi snakker med privatetterforsker Stig Eie om litt. Få med deg det. Først til Rick Ålands.

0: fjerde, presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Det venter regn, vest-sør-vest, frisk bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
2: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
3: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
2: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

med kopi til Stortingets justiskomité, Riksrevisjonen, og bedt de om å opprette en uavhengig kommisjon som skal gå gjennom saken, samtidig som vi ber Cold Case i Kripos til å gå gjennom våre hypoteser og eventuelt bekrefte, avkrefte eller finne ut om det går an å svekke disse hypotesene. Fordi selv om et spor ikke er ettergått, så betyr ikke det at det er avkreftet. Det er jo det vi søker

0: Nå, det endte jo da med nye tiltaler og nye rettssaker, så denne saken har gått gjennom så mange ganger. Hvor mye nytt kan det være nå?
1: Det jeg kan si det at vi har funnet såpass mange nye interessante spor som vi mener må ettergås. Samtlige rapporter og objektive opplysninger de må sammenholdes med forklaringer som avgitt. Vi mener at det flere konkrete og etterprøvbare spørsmål som fortsatt ikke tilfredsstillende besvart. Samtidig så ønsker vi over at tidlig opplysning av spor må følges opp og gjennomgås på nytt. Og det er jo fordi at saken har en ekstraordinær historie. Og derfor så mener vi at en gjennomgang må være en reell organisatorisk uavhengig kommisjon som består av en advokat med politirett som fagfelt, en politiadvokat. Vi ønsker at en psykolog, en sosionom og sosiolog, samt politibekjente med begge kjønn representert, skal være medlem i denne kommisjonen. Parallelt med at vi ønsker at Cold Case går igjennom den 40-siders lange begjæringen som vi har fremsatt.
0: Ja, 40 sider, det er en omfattende begjæring det snakker om her. Dere krever jo ikke lite.
1: Nei, det er jo klart at det sitter nok langt inne. Det forstår vi jo, men vi har formet begjæringer slik at de er nødt til å gi oss et svar. Det ble jo sagt i en etterforskning borte på Østlandet, der en tidligere politimann ble siktet for uaktsomt drap. Tiltalen ble jo gjort om til å forlatt et menneske i nød. Der ble det jo sagt fra politiledelsen at selv om en hypotese høres sprø ut, så må man ikke ha tunnelsyn, men ettergå dette, for det kan faktisk være her løsningen ligger. Og vi har jo full forståelse for at de hypotesene vi fremsetter kan fremstå i mange retninger, men alt er fundamentert i rapporter og avhør, forklaringer som politiet selv har gjort.
0: Ja, så disse hypotesene deres, hva går de ut på? Hva kan du si om det?
1: Jeg må være litt forsiktig med å gå for langt inn i hva det går ut på, men vi ønsker jo at de går igjennom de tekniske, biologiske og rettsmedisinske forholdene på nytt. Og så ønsker vi også at de foretar en rekonstruksjon, det er ikke blitt foretatt, oppimot egne forklaringer i saken på involverte tjenestemenn. Hvem var hvor, hvorledes og hvorfor på en måte. For det viser seg jo det at hele etterforskningen i Birgitte-saken, som vi har blitt presentert, det er en farse. Det tør jeg si med bakgrunn i det jeg har funnet ut sammen med Sjødin. Det vi har blitt lagt frem og blitt presentert i to rettssager, det mener vi ikke stemmer. Vi har selvfølgelig våre tanker om hva som har skjedd, men det er ikke vår oppgave å formidle det per nå. Det må vi eventuelt komme tilbake igjen til hvis det viser seg at Kripos ikke vil ta i dette. Da har vi litt mer tyngre dynamitt som vi kommer til å gå ut med.
0: Nettopp, men altså, det er to menn som allerede er frikjent i denne saken. Er det fortsatt de samme involverte, eller er det nye dere vil dra inn i saken, og hvordan blir dette?
1: Begge de to tidligere tiltalte og frikjente mennene fra Karmøy har ingenting med de nye funnene vi har gjort. Når det gjelder sistemann som ble tiltalt og frikjent, så vil jeg jo be folk om å sette seg inn i hvor lite DNA som faktisk ble funnet, og stille spørsmålstegn med hvordan det kan ha havnet på offeret. Det stiller vi også spørsmålstegn med, uten at det vil gå noe videre inn i det.
0: Okay.
1: Men vi snakker om en faktisk en billiondel når vi snakker om DNA-funn på Birgitte.
0: Ja, dermed så ble jo også sikta der den gangen frikjent. Men nå er det altså nye hypoteser som du gjerne ikke vil gå helt inn på foreløpig. Men dere mener det at her er det grunnlag i massevis for å fortsette etterforskningen her. Er det sånn at du og Sjødin forventer at det blir gjort noe mer i saken, eller hva tenker du?
1: Vi forlanger rett og slett, fordi vi kan ikke leve med en uoppklart drapssak. Jeg har også et team bak meg med folk med juridisk kompetanse, folk som har politifaglig kompetanse, og også, som jeg har nevnt tidligere, samarbeidspartner som har vært inne og sett på saken, som har bakgrunn fra FBI. Og slik at vi mener jo at den begjæringen som nå er fremsatt om nye etterforskningsskritt og en uavhengig gjennomgang, den har hold i seg, og må tas seriøst.
0: Så nå avventer en et svar. Hvor lang tid tror du det tar før dere får et svar fra Kripos og Riksrevisjon, Justisdepartementet og Justis- og Konstitusjonskomiteen? Så det ganske omfattende dette.
1: Vi forventer jo ikke at de skal svare på stående fot. Vi ber de om å gjøre en grundig jobb, og vi kan vente på svar. Det viktigste er nå at de går gjennom begjæringer på en skikkelig måte, og tar til seg det som vi har fremhevet i begjæringer, og tar dette på en seriøs måte. Fordi nå begynner tiden å gå ifra oss, impliserte personer begynner å bli gamle, og jeg tenker jo at det må settes en sluttstrek, jo før jo bedre i saken.
0: Så her må en rett og slett snu alle steiner for oss å prøve å finne svaret på gåten?
1: Ja, fra vårt ståsted så er det faktisk steiner som er snudd som politiet ikke har ettergått. Så vil jo denne etterforskningen da forhåpentligvis fra Kripos vise hvorfor og hvorledes ikke alle spor er ettergått, og hvorfor ikke ting stemmer opp imot hverandre.
0: Privatetterforsker Stig Eie, takk for praten og lykke til videre.
1: Takk for det.

0: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
1: Pressverket, pressverket.
0: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
2: Og her de lokale nyhetene. Haugaland Kraft Fiber klager på overtredelsesgebyret på 2 millioner kroner etter arbeidsulykker der en lærling falt fra en stie. Selskapet bestrider ikke regelbruddene, men mener gebyret uforholdsmessig høyt. En tidligere fastlege på Karmøy tiltalt for grovt bedrageri knyttet til refusjonskrav på 1,27 millioner kroner. Beløpet langt lavere enn de 4,7 Helfo tidligere krevde tilbake I en egen forvaltningssak. Sunnhordlandsrådet og Haugalandsrådet krever at staten nå prioriterer finansieringen av Hordfast og gjør prosjektet klar for byggestart. De 15 kommunene mener tida for nye omkamper om traséen over. Drikkevannet på både Langevåg og Espevær friskmeldt etter bakteriefunn tidligere I september. Bømlo vann og avløp har fortsatt ikke funnet årsaken til hvordan bakteriene kom inn I vannforsyningen. En mann I 40-årene tiltalt for å ha forsøkt å skalle til en politibetjent I Haugesund. Hendelsen skal ha skjedd, og politiet skulle sette håndjern på mannen som nå må møte I domstolen. Og rundt 70 kunder I Skjoldastrømmen-området kan ha fått store skader på elektrisk utstyr, dette etter unormale spenningsforhold I strømnettet. Hendelsen oppstod under planlagt arbeid fra fagene. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Mobil og campingvogn.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.
0: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
6: Sunnhordland Antirust tar underselsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett eller finn kontaktinfo på sunnhordlandantirust.no.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Vi starter med en trafikkmelding fra Statens vegvesen. På Fylkesvei 47 i Haugesund pågår det veiarbeid i Storhaug Miljøtunnel. Trafikken i retning mot Rossabø blir manuelt dirigert forbi arbeidsstedet. Her en annen trafikkmelding denne formiddagen. Statens vegvesen melder om veiarbeid på Fylkesvei 554 i Karmøy. Det satt opp manuell dirigering ved Husafjelltunnelen mot Tuastadveien. Vi tar med en ny oppdatering fra veivesenet. På Fylkesvei 554 i Karmøy er det manuell dirigering ved Husafjelltunnelen i retning Spannavortunnelen på grunn av pågående veiarbeid.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket
1: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
3: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
4: Olsen fangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger til dem som vil ha fisk.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Det amerikanske angrepet i Iran som drepte den norsk-iranske Hamid Amini mens han var på pappaperm fra Oslo kan ha vært en krigsforbrytelse. Det hevder rapporten fra FNs internasjonale faktaoppdrag for Iran. USA benekter å ha utført angrepet mot Lamerd. Minst tre personer er drept etter en skoleskyting på Filippinene, melder Reuters. Fire skal også være kritisk skadd. Den 16 år gamle mistenkte gjerningspersonen var elev ved skolen og har skutt seg selv. Over 80 år etter 2. verdenskrig har politiet identifisert levninger etter nordmenn som ble henrettet under krigen.
4: Rundt 420 nordmenn ble henrettet av tyske militær og det norske statspolitiet, og de fleste gravene ble forsøkt skjult. Levningene ble funnet på havbunnen utenfor Nesodden av foreningen Æresgjeld og hevet i vår. Nå har rettsmedisinske undersøkelser og DNA-analyser gitt resultater. Politiet opplyser ikke hvor mange som identifisert og frigir ikke navn av hensyn til familiene.
3: Reporter var Ellen Fredriksen. En kunde betalte ved en feil 12 000 kroner for en skål med suppe på Brunkollen turisthytte i Bærum. Daglig leder mistenker at beløpet ble feil på grunn av et gammelt system og samarbeider nå med banken for å finne kunden. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
5: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
6: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Fjerde ble presentert av...
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.

0: både Langevåg og Espevær er friskmeldt etter bakteriefunn tidligere I september. Bømlo, vann og avløp har fortsatt ikke funnet årsaken til hvordan bakteriene kom inn I vannforsyningen. En mann I 40-årene tiltalt for å ha forsøkt å skalle til en politibetjent I Haugesund. Hendelsen skal skjedde og politiet skulle sette håndjern på mannen som nå må møte I domstolen. Og rundt 70 kunder I Skjoldastrømmen-området kan ha fått store skader på elektrisk utstyr, dette etter unormale spenningsforhold I strømnettet. Hendelsen oppstod under planlagt arbeid fra fagene. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umuligt å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. En ny FN-rapport antyder at USA kan ha begått krigsforbrytelser med angrepet som drepte norsk-iranske Hamid Amini.
2: Rapporten tar for seg to amerikanske luftangrep mot byene Minab og Lamerd, som drepte minst 178 sivile på krigens første dag. Amini var i Iran på pappaperm med kona Sara da angrepet skjedde. Enken sier til VG at hun lettet over at FN har gransket angrepet. Mandag skal rapporten presenteres for FNs menneskerettsråd i Genève.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Togstreiken startet klokken 10 og rammer 107 avganger i dag. De reisende har delte meninger om streiken, som Ola Rønna og Hedda Sofie Foldvik.
3: Jeg litt overrasket, for å si det sånn. Og dessuten synes jeg at togene har vært veldig mye forsinket det siste.
4: Så for meg personlig så er det ganske kjipt, men det en veldig sånn demokratisk greie også.
1: Det ventes mye regn over deler av Vestlandet sør for Stad i morgen ettermiddag og søndag, melder Yr. Lokalt kan det komme så mye som mellom 80 og 100 millimeter. Karl Ove Knausgård nominert til National Book Awards for sin roman Nattskolen fjerdbind i Morgenstjernen-serien. Dermed kan han bli første norske forfatter som vinner det som en av USAs viktigste litteraturpriser. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
5: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
6: Classic Kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab i dag. Classic Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
0: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag. 913 96 667.

ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med Alf Saltveit, som alltid maler deg og oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

været ble presentert av Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: Alt veit.
1: Husker du den gang?
2: Noen og enhver kan jo bekymre seg for Alzheimers. Ja, Alf, dette er en sykdom som en typisk kan få når en kommer litt opp i årene, og som 72-åring så har vel du kanskje tenkt over det at plutselig så får du Alzheimers, og så husker du ingenting?
3: Ja, jeg takker forresten herren for at det ikke er en bokstav T i det der Alzheimer-ordet. Ja. Tenk om det hadde vært en F i til L-en der fremme. Alfsheimer. Da hadde han alfologi i farezone, altså.
2: Ja.
3: Men nå skjønner jeg vi kan få en vaksine imot det også, altså.
2: Ja, så snart den blir tilgjengelig, skal han Alf ta den vaksinen da?
3: Ja, ja.
2: Det blir vel like obligatorisk det som alle andre barnevaksinene som vi tar, tenker jeg, etter hvert?
3: Jeg har jo sverget til kakaobønner og mørke sjokolade tidligere. Det skal jo motvirke Alzheimer, så det holder, sier de.
2: Ja.
3: Men det er disse tannlegeregningene også, altså. Så her må vi avvege. Så hvis jeg kan få en sprøyte og ferdig med det på Stryglevesenet sin rekning.
2: Altså, dette med Alzheimers, og du snakker om tannhelsa, og du treffer da spikeren på hovedet, for det er akkurat der det ligger, nå skal du høre. Årsaken til Alzheimers skal være identifisert. Dette er veldig viktig, for hvis den finner årsaken, så er det lettere da å lage en vaksine eller en behandling for dette. Sykdommen oppstår nemlig på bakgrunn av at en bakterie i tannkjøttet sprer seg til hjernen.
3: Ja, det har du da, altså. Så her er det slik at den sjokoladen som skal motvirke dette her som skjer i hjernen,
2: ja.
3: Den blir produsert i tennene også, altså, slik at det blir en motkraft.
2: Det er regelrett en form for tannkjøttsykdom, en tannkjøttbakterie som infiserer hjernen og etter hvert forårsaker Alzheimers. God tannhygiene kan således være med på å forhindre Alzheimers. Så det betyr altså, når den kommer litt opp i årene, så blir det veldig viktig, det er det for så vidt hele livet, og ta vare på tennene sine og tannkjøttet.
3: Ja, ja, pusse tennene, sier de, altså. Det er noe med det. Men det, jeg ser jo det er en del som går tannløs også, altså. Så, men de er rolpet i hoved.
2: Men de har tannkjøtt for det, vet du.
3: Det er akkurat det de har.
2: Så bakteriene, de florerer, og det er altså disse her bakteriene i munnen din, altså, som kan være farlige og spre seg. Men du har jo så gode tannkremer og børster og du har jo elektriske tannbørster i dag, og du har jo altså sånn munnskyllemiddel av forskjellig slag og så videre som du kan bruke, og ikke minst tanntråd og litt forskjellig, så her er det bare til å få det inn med morsmelk, og nær sagt, altså når en er unge, altså at en lærer at dette med god tannhygiene er viktig, for nå viser det seg også altså at dette kan gi deg Alzheimers.
3: Ja, ja, tannpirk, sa de før, men for prekers litt i tennene, sa de gamle, for da kjøpte de det ikke på butikk, disse tannpirkerne. Nei da, de fant seg en liten kvist, og så smidde de en liten spiss på denne, og så var det til å preke seg.
2: Ja, ja.
3: Jo, jo, men jeg vet ikke om det hjelpte, altså, for de ble noe rolpet uansett.
2: Ja,
3: ja. De ble
2: altså,
3: det.
2: Altså, når bakteriene først infiserer hjernen på denne måten, så må de også behandles i hjernen. Altså, det hjelper liksom ikke å bare ta noe penicillin. Det holder ikke. Du må rett og slett behandle det i hjernen. Og når først disse bakteriene gjør skader i hjernen, så kan jo ikke dette repareres. Derfor er det viktig med en vaksine som kan forhindre at dette skjer.
3: Ja, vi har jo skyllevann som er antiseptisk. Det har vi snakket med at det tar bakterier det også, altså. Men om det stoler på, det er en annen historie.
2: Ja, nå er det ganske tidlig i forskningen her, men de har i hvert fall identifisert årsaken til Alzheimer, så det er et veldig viktig skritt. Og en gjør regning med nå at i løpet av de neste årene så skal en altså finne en vaksine. Så Alf, så snart den blir tilgjengelig, så gjør regning med at han Alf får seg et stikkerom på.
3: Vel, om de skal stikke der eller en annen plass, det skal ikke jeg legge meg for mye opp i.
2: Når du skulle til legen før, så var det jo alltid å dra ned bukser, vet du. Enten så skulle de ha termometer opp der, eller så skulle de gi deg sprøyter, vet du.
3: Jo, jo, men det er noe lengst mulig fra hjernen, så jeg kan ikke skjønne at det skulle være beste plassen. Tungespissen, kanskje. Ikke det bedre å sette av det der.

0: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.
1: Og her de lokale nyhetene. Haugaland Kraft Fiber klager på overtredelsesgebyret på 2 millioner kroner etter arbeidsulykker der en lærling falt fra en stie. Selskapet bestrider ikke regelbruddene, men mener gebyret uforholdsmessig høyt. En tidligere fastlege på Karmøy tiltalt for grovt bedrageri knyttet til refusjonskrav på 1,27 millioner kroner. Beløpet langt lavere enn de 4,7 Helfo tidligere krevde tilbake I en egen forvaltningssak. Sunnhordlandsrådet og Haugalandsrådet krever at staten nå prioriterer finansieringen av Hordfast og gjør prosjektet klar for byggestart. De 15 kommunene mener tida for nye omkamper om traséen over. Drikkevannet på både Langevåg og Espevær friskmeldt etter bakteriefunn tidligere I september. Bømlo vann og avløp har fortsatt ikke funnet årsaken til hvordan bakteriene kom inn I vannforsyningen. En mann I 40-årene tiltalt for å ha forsøkt å skalle til en politibetjent I Haugesund. Hendelsen skal ha skjedd og politiet skulle sette håndjern på mannen som nå må møte I domstolen. Og rundt 70 kunder I Skjoldastrømmen-området kan ha fått store skader på elektrisk utstyr, dette etter unormale spenningsforhold I strømnettet. Hendelsen oppstod under planlagt arbeid fra fagene. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord. Cut & Go!
0: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook. Radio.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
2: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
3: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, jobbklipp.
4: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: tenke ut det siste?
1: Så for meg personlig så det ganske kjipt, men det en veldig sånn demokratisk greie også.
2: Det sa Ola Rønna og Hedda Sofie Folvik. Det ventes mye regn over deler av Vestlandet, sør for Stad lørdag ettermiddag og søndag melder Yr. Lokalt kan det komme så mye som mellom 80 og 100 millimeter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør.

ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: fjerde, presentert av...
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Det venter regnbyger, vest-sør-vest, laberbris, 13 grader.
0: Været ble presentert av Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Når vi blir pensjonister, så kan det være at det roboter og KI som tar seg av hjemmeoppfølging, og når du kommer på alders- og sykehjem eventuelt på et eller annet tidspunkt, så det da roboter som triller deg rundt og pleier deg, og ikke mennesker lenger.
1: Hvem som påstår dette?
0: Rogalandskommunene skal omstille helsevesenet, KI og roboter rykker stadig nærmere. Helsedirektoratet har en egen helseteknologiordning. I 2026 det satt av 122 millioner kroner til sånne tiltak, og denne utviklingen går rivende raskt. Så da blir det da sånne datamaskiner og roboter som pleier deg.
1: Altså, hvis det gjelder journalføring og den type ting, så er det jo greit nok, men jeg kan ikke forstå at en robot kan erstatte menneskelige hender og menneskelige mennesker. Det blir jo veldig kunstigt, bokstavligt.
0: De lager jo disse herrene maskinerne så bra at

0: kan jo, de kan jo alt, de kan svare på alt. Og de kan jo sikkert hjelpe deg med å huske ting, sant? Og så, jeg vet ikke, fremtiden er usikker, men en ting som i hvert fall sikkert, det at denne velferdsteknologien i rivende utvikling, og det blir kanskje ikke så uvanlig om få år, at eldre har sin egen velferdsrobot hjemme, som hjelper seg med å støvsuge, vaske, gå og hente posten, gå og handle, ja, hjelpe en rett og slett. Når en blir dårlig til bein, så gjerne ikke er like oppegående, så kan altså velferdsteknologi med roboter og KI gjøre at folk kan være hjemme, bo hjemme mye, mye lengre.
1: Så gressklipperen, den var kanskje bare en forsmak det da?
0: Ja. Robotplenklipperen, det var bare en forsmak. Robotplenklipper, hot or not?
1: Ja, plenklipper er hot. Ja.

0: Bør alt det kave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Og her er de lokale nyhetene. Aibel går inn i flere rolige år ved verftet på Risøy i Haugesund. Av rundt 1600 ansatte som har hatt verftet som arbeidsplass, vil bare rundt 200 bli igjen de kommende årene. Tre av fem ansatte i rus- og psykiatritjenesten i Karmøy mener opplæringen for risikofylte arbeidssituasjoner er for dårlig. Undersøkelsen ble bestilt etter dobbeltdrap i Pilehagen i mars. Karmøy topper lokalt når energidepartementet beregner besparelser fra Norgespris i andre kvartal. Strømkundene i kommunen sparte hele 49,7 millioner kroner sammenlignet med markedspris. Haugesunds besparelser 37,3. Det kan komme svært mye regn på Vestlandet før lørdag ettermiddag og gjennom søndagen. Lokalt i indre strøk ventes mellom 80 og 100 millimeter, og NVE har sendt ut farevarsel for både flom og jordskred. En ny lokal forskrift i Haugesund betyr ikke automatisk mer penger til private barnehager. Forslaget handler først og fremst om rapportering av barnetall og hvordan tilskuddene skal justeres når barnetallet endrer seg. Og en mann i 30-årene er tiltalt for å ha trua en kvinnelig ansatt ved NAV i Kvinnherad. Ifølge tiltalen sendte han en tekstmelding hvor han trua med å skade kvinner og personer hun var glad i. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hno. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
3: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
4: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
5: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.

0: Welcome.
1: Med dagens største hits.
2: Radio Haugaland.
3: Just listen. Varsom melder om gult flomvarsel for Vestland og deler av Rogaland og Møre og Romsdal fra lørdag morgen. Kraftig regn øker vannføringen I elver og bekker. Sikre verdier I kjellere og rens stikkrenner. Vi tar for oss dette varslet nå I ettermiddag. Fra NV meldes det gult flomvarsel for Vestland og deler av Rogaland og Møre og Romsdal fra lørdag til søndag morgen. Flytt biler og campingvogner bort fra vassdrag og hold kummer åpne. Her en annen melding som gjelder helgen. Varsom varsler om flomfare på gult nivå for Vestland og deler av Rogaland og Møre og Romsdal fra søndag morgen til mandag morgen. Sikre verdier og

0: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: Og her de lokale nyhetene. Aibel går inn i flere rolige år ved verftet på Risøy i Haugesund. Av rundt 1600 ansatte som har hatt verftet som arbeidsplass, vil bare rundt 200 bli igjen de kommende årene. Tre av fem ansatte i rus- og psykiatritjenesten i Karmøy mener opplæringen for risikofylte arbeidssituasjoner er for dårlig. Undersøkelsen ble bestilt etter dobbeltdrap i Pilehagen i mars. Karmøy topper lokalt når energidepartementet beregner besparelser fra Norgespris i andre kvartal. Strømkundene i kommunen sparte hele 49,7 millioner kroner sammenlignet med markedspris. Haugesunds besparelser 37,3. Det kan komme svært mye regn på Vestlandet før lørdag ettermiddag og gjennom søndagen. Lokalt i indre strøk ventes mellom 80 og 100 millimeter, og NVE har sendt ut farevarsel for både flom og jordskred. En ny lokal forskrift i Haugesund betyr ikke automatisk mer penger til private barnehager. Forslaget handler først og fremst om rapportering av barnetall og hvordan tilskuddene skal justeres når barnetallet endrer seg. Og en mann i 30-årene er tiltalt for å ha trua en kvinnelig ansatt ved NAV i Kvinnherad. Ifølge tiltalen sendte han en tekstmelding hvor han trua med å skade kvinner og personer hun var glad i. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-à-vis Edda Kino.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
4: Yay!
5: Hei!
6: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen.
7: Joho!
6: Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: Radio Högaland, underhållningskanal.
1: Varsom melder om gult flomvarsel for Vestland og deler av Rogaland og Møre og Romsdal fra lørdag morgen. Mye regn fører til økt vannføring i elver og bekker. Sikre verdier i kjellere og langs vannkanter og rens stikkrenner for kvist og grus. Så til et annet farevarsel fra NVE her i ettermiddag. Det registrert gult farenivå for flom gjennom lørdagen i Vestlandsområdet. Folk bes holde seg oppdatert, sikre utsatte eiendeler og sørge for at kummer holdes åpne. Her et nytt varsel vi må ta med før sendingen fortsetter. Fra søndag morgen gjelder et gult flomvarsel for Vestland og deler av Rogaland og Møre og Romsdal. Kraftige regnbyger vil gi høy vannføring i vassdragene frem til mandag, og verdier må flyttes vekk fra utsatte områder.
2: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon. Pengene!

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
5: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Norges fotballlandslag har aldri vært mer populært, men billettsystemet blitt eksklusivt og kan være ekskluderende.
2: NFFs poengsystem for gullmedlemmer har nemlig resultert I at noen kjøper billetter til kamper de aldri drar på for å være foran I køen ved neste kamp. Vi har sett at noen spekulerer I dette og vurderer tiltak for å forhindre det, opplyser forbundet til VG. Det allerede innført at man på bortekamper med fysiske billetter må hente ut selve billetten for å få poeng.
1: Reporter Frode Sti. Det var 20 år gamle Ottilie Solli Reinholdsen som døde I påkjørselen på Myre I Øksnes I Nordland tirsdag kveld. Politiet opplyser at etterforskningen så langt tyder på at fotgjengeren gikk på høyre side av veien I mørke klær, og at det ikke ble benyttet refleks. En mann I 30-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død. Det sendt ut oransje farevarsel for jord- og flomskred på Vestlandet I helga. Lokalt kan det komme opp til 100 mm regn på ett døgn, og det blir kraftig vind. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens to center. El Toro, freshly made food.
5: Bli med ut på landet, fei. Sigma Motor gir deg alt.
3: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstaden.
6: Cut and go!
7: Du frisør? Cut & Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø. Gode kunder, Cut & Go mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
3: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.
8: Classic Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab I dag. Classic Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
9: All energien får du her på Radio Haugaland. Espen Hansen her. Jeg med deg frem til klokka blir 17. God ettermiddag.
10: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fjerde, presentert av
1: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977-92-177.
2: Susort forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.
3: Det venter delvis skya, vest sørvest, laber bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
4: Mobil og campingvogn.
5: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier også. Lageret på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
6: Telefon 957-46188.
7: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
8: Ja, det er oss det, Geir.
9: Ja, det er oss det, Håvik.

Radio Haugaland. Radio Haugaland. Prepare to be exposed. Vi starter med et farevarsel fra Varsom. Det orange nivå for jord- og flomskred I Vestland og deler av Rogaland fra lørdag morgen klokka 7. Opp mot 100 mm nedbør kan gi skred, og rådet å holde seg unna bratte skråninger og rensa stikkrenner. En annen melding har kommet inn I ettermiddag. Fra Varsom varsles det orange skredfare for Vestland og deler av Rogaland fra lørdag morgen. Svært kraftige regnbyer gjør at folk må passe seg for bratt terreng og holde vannveier frie for kvist og løv. Så til en ny melding. NVE melder gult farevarsel for jordskred I Vestland og deler av Rogaland fra søndag morgen klokka 7. Pågående nedbør gjør at skredfaren vedvarer frem til mandag morgen, og publikum bes holde avstand til bekker med stor vannføring.

0: morning.
1: Varsom melder om oransje farevarsel for jord- og flomskred i Vestland og deler av Rogaland fra lørdag morgen. Det ventes lokalt opp til 100 mm regn. Rens avløp og unngå bratte skråninger. Her en annen melding denne ettermiddagen. NVE melder oransje farenivå for skred i Vestland og deler av Rogaland fra lørdag. Beredskapsmyndigheter bes vurdere forebyggende tiltak mot de varslede nedbørsmengdene. Vi har denne meldingen. Varsom melder om gult farevarsel for jordskred i Vestland og deler av Rogaland fra søndag morgen. Pågående nedbør gir skredfare, og folk bes holde avstand til flomstore elveløp.

0: Trapperingen B in Vær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.
2: Og her er de lokale nyhetene. Aibel går inn i flere rolige år ved verftet på Risøy i Haugesund. Av rundt 1600 ansatte som har hatt verftet som arbeidsplass, vil bare rundt 200 bli igjen de kommende årene. Tre av fem ansatte i rus- og psykiatritjenesten i Karmøy mener opplæringen for risikofylte arbeidssituasjoner er for dårlig. Undersøkelsen ble bestilt etter dobbeltdrap i Pilehagen i mars. Karmøy topper lokalt når energidepartementet beregner besparelser fra Norgespris i andre kvartal. Strømkundene i kommunen sparte hele 49,7 millioner kroner sammenlignet med markedspris. Haugesunds besparelser 37,3. Det kan komme svært mye regn på Vestlandet før lørdag ettermiddag og gjennom søndagen. Lokalt i indre strøk ventes mellom 80 og 100 millimeter, og NVE har sendt ut farevarsel for både flom og jordskred. En ny lokal forskrift i Haugesund betyr ikke automatisk mer penger til private barnehager. Forslaget handler først og fremst om rapportering av barnetall og hvordan tilskuddene skal justeres når barnetallet endrer seg. Og en mann i 30-årene er tiltalt for å ha trua en kvinnelig ansatt ved NAV i Kvinnherad. Ifølge tiltalen sendte han en tekstmelding hvor han trua med å skade kvinner og personer hun var glad i. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hno. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
5: Neste gang så kan det bli din tur med spille bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokko er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi juniorjackpot. Kjøp BingoBlock online, du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt, vi snakkes på onsdag.
6: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: Radio Haugaland.
1: Radio Haugaland.
2: Radio Haugaland.
3: Like no one else.
4: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
5: Varsom meldde oransje farevarsel for jord- og flomskred I Vestland og deler av Rogaland fra lørdag morgen klokka 7. Opp til 100 millimeter regn kan gi skred, og folk bes unngå bratte skråninger og flomstore bekker. Her et annet varsel denne ettermiddagen. Fra Varsom det utstedt oransje farenivå for skred I deler av Rogaland og Vestland med start lørdag morgen. Mye nedbør øker faren, og stikkrenner og kumer må holdes åpne for å unngå oppdemming. Vi har denne meldingen. Varsom melder gult farevarsel for jord- og flomskred I Vestland og deler av Rogaland fra søndag morgen klokka 7, hvor pågående regnvær kan utløse skredhendelser.
4: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
2: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. Stadig flere mindreårige radikaliseres, advarer PST. De ser at flere barn tar del i ekstreme, voldelige nettsamfunn, som preget av blant annet satanisme, sadisme, høyreekstremisme og grov vold. PST mener løsningen tidlig forebygging. Kong Haralds sarkofag vises fram for første gang. Den laget av olivinstein og utformet som et fartøy med avrundet bunn.
2: Dette i tråd med kongens nære forhold til havet. Skroget beskytter det som befinner seg ombord og bærer det trygt videre, skriver slottet. Dronning Sonja skal hvile i samme sarkofag når den tid kommer. Også hennes forhold til norsk natur har vært viktig, med stein fra Sunnmøre, der hun har vandret mye. Du ser bildene på vg.no.
1: Reporter Frode Sti. To tenåringsjenter dømt til ungdomsstraff etter at de startet en brann som førte til at et helt bygg ved Løten ungdomsskole i Innlandet brant ned. Kunden, som betalte 12 000 kroner for en skål med suppe på Brunkollen turisthytte i Bærum, nå sporet opp av banken. Han har fått pengene tilbake. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger til dem som

0: klart å kave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Haugesund Antiryss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiryss sør i Salhusveien. Telefon 5270 4980. Radio Haugaland.
3: Håper du har det bra her på Radio Haugaland. En ny time i gang med Espen i studio. Hold deg fast for dagens størstids trafikk og service og lokale nyheter. Radio Haugaland.

0: presentert av
1: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Det venter skyer, vest sørvest, laberbris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.

0: that is very evil. Let me see what happens when I push this.
1: Vi starter med et oransje farevarsel fra Varsom. Fra lørdag morgen det sendt ut varsel på oransje nivå for jord og flomskred I Vestland og deler av Rogaland. Det ventet opp mot 80-100 mm nedbør på det meste. Hold deg unna bratte skråninger og flomstore bekker, og rens stikkrenner og sluk for kvist og løv. Fra samme kilde foreligger en oppfølgende melding for samme område. NVE har også sendt ut et gult farevarsel for jord og flomskred fra søndag morgen til mandag morgen for Vestland og deler av Rogaland. Pågående nedbør gjør at skredfaren opprettholdes, og folk best fortsatt holder seg unna utsatte skråninger og elveløp. Vi runder av med denne meldingen. Varselet på oransje nivå for store nedbørsmengder og betydelig skredfare I Vestland og deler av Rogaland gjelder spesielt intenst gjennom hele lørdagsdøgnet, med mest regn I de midtre delene av regionen. Følg nøye med på værradaren og hold vannveier åpne.

0: God, Jim.
1: What is it, Bones?
2: Radio. Bra musikk.
3: Vi starter med et oransje farevarsel fra Varsom. Fra lørdag morgen det stor fare for jord- og flomskred I Vestland og deler av Rogaland med opp mot 100 millimeter regn på ett døgn. Hold stikkrenner åpne og unngå opphold I bratte skråninger. Vi tar inn en ny melding fra NVE. Det meldt oransje skredfare I Vestland og Rogaland gjennom lørdagen som følge av kraftige regnbyger. Hold god avstand til elver og bekker med stor vannføring. Så over til en annen melding denne ettermiddagen. Varsom har sendt ut gult farevarsel for jord- og flomskred I Vestland og deler av Rogaland fra søndag morgen. Pågående nedbør øker faren, og publikum oppfordres til å holde vannveier frie og følge med på værradaren.
4: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Og her de lokale nyhetene. Aibel går inn i flere rolige år ved verftet på Risøy i Haugesund. Av rundt 1600 ansatte som har hatt verftet som arbeidsplass, vil bare rundt 200 bli igjen de kommende årene. Tre av fem ansatte i rus- og psykiatritjenesten i Karmøy mener opplæringen for risikofylte arbeidssituasjoner er for dårlig. Undersøkelsen ble bestilt etter dobbeltdrap i Pilehagen i mars. Karmøy topper lokalt når energidepartementet beregner besparelser fra Norgespris i andre kvartal. Strømkundene i kommunen sparte hele 49,7 millioner kroner sammenlignet med markedspris. Haugesunds besparelser 37,3. Det kan komme svært mye regn på Vestlandet før lørdag ettermiddag og gjennom søndagen. Lokalt i indre strøk ventes mellom 80 og 100 millimeter, og NVE har sendt ut farevarsel for både flom og jordskred. En ny lokal forskrift i Haugesund betyr ikke automatisk mer penger til private barnehager. Forslaget handler først og fremst om rapportering av barnetall og hvordan tilskuddene skal justeres når barnetallet endrer seg. Og en mann i 30-årene er tiltalt for å ha trua en kvinnelig ansatt ved NAV i Kvinnherad. Ifølge tiltalen sendte han en tekstmelding hvor han trua med å skade kvinner og personer hun var glad i. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun droppen. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
0: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det er oss, det, Geir.
4: Ja, det er oss, det, Håvik.
5: Vi

Radio Haugaland. Radio Haugaland. Prepare to be exposed. Vi starter med en melding fra politiet i Vest som rykker ut til en trafikkulykke i Kinsarvik i Ullensvang. En bil involvert i hendelsen, og nødetatene nå på vei til stedet. Vi går over til en melding fra NVE. Det utstedt oransje farevarsel for jord- og flomskred i Vestland og deler av Rogaland fra lørdag morgen. Det ventes kraftig regn, lokalt opp mot 100 mm på et døgn. Hold god avstand til bratte skråninger og hold stikkrenner åpne for vann. Her et annet varsel fra NVE. Det meldt gult farenivå for jord- og flomskred i Vestland og deler av Rogaland fra søndag morgen. Pågående nedbør gir skredfare, og publikum rådes til å unngå bratt terreng og bekker med stor vannføring.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
3: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Stadig flere mindreårige blir radikalisert i ekstreme nettsamfunn, det advarer politiets sikkerhetstjeneste.
5: De beskriver miljøene som sammensatte med blant annet satanisme, sadisme, høyreekstremisme og grov og tidvis seksualisert vold. Et negativt kjennetegn ved nettverkene at sårbare barn og mindreårige særlig utsatte mål for rekruttering. Det registrert vold og terrorhendelser i flere land knyttet til disse nettverkene de siste årene, ifølge PST.
4: Reporter Frode Sti. Det varsles kø på E18 fra Asker inn mot Oslo i helga på grunn av togstreik og veiarbeid. Tidkjemper Sander Skottheim perset på 100 meter i dag. Han leder etter to øvelser. Markus Roth tilbake etter skade, men har vært litt bak sitt beste nivå på de to første øvelsene. Cristiano Ronaldo med i troppen når Portugals herrelandslag i fotball kommer til Ullevål stadion neste søndag for å møte Norge i Nations League. Det nå bekreftet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273. Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
7: Pressverket
6: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
8: Mobil og campingvogn.
9: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye da skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, som vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
10: Telefon 957-46188.
11: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merket solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: fjerde, presentert av
1: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
2: Det venter regn, sørvest, laberbris, 13 grader.
0: Vere ble presentert av
3: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook. Radio.

0: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
1: Og her de lokale nyhetene. Aibel går inn i flere rolige år ved verftet på Risøy i Haugesund. Av rundt 1600 ansatte som har hatt verftet som arbeidsplass, vil bare rundt 200 bli igjen de kommende årene. Tre av fem ansatte i rus- og psykiatritjenesten i Karmøy mener opplæringen for risikofylte arbeidssituasjoner for dårlig. Undersøkelsen ble bestilt etter dobbeltdrap i Pilehagen i mars. Karmøy topper lokalt når energidepartementet beregner besparelser fra Norgespris i andre kvartal. Strømkundene i kommunen sparte hele 49,7 millioner kroner sammenlignet med markedspris. Haugesunds besparelser 37,3. Det kan komme svært mye regn på Vestlandet før lørdag ettermiddag og gjennom søndagen. Lokalt i indre strøk ventes mellom 80 og 100 millimeter, og NVE har sendt ut farevarsel for både flom og jordskred. En ny lokal forskrift i Haugesund betyr ikke automatisk mer penger til private barnehager. Forslaget handler først og fremst om rapportering av barnetall og hvordan tilskuddene skal justeres når barnetallet endrer seg. Og en mann i 30-årene er tiltalt for å ha trua en kvinnelig ansatt ved NAV i Kvinnherad. Ifølge tiltalen sendte han en tekstmelding hvor han trua med å skade kvinner og personer hun var glad i. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hn. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 939 344.
2: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-a-vis Edda Kino.
3: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913-96-667.
2: Sønnhordland Antirøst tar underselsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som er et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett, eller finn kontaktinfo på sønnhordlandantirøst.no.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
4: Paris Frisør.

0: skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Det store køer for å fylle drivstoff ved Nordby shoppingsenter i Sverige etter at prisene har økt i Norge. Diesel koster over 30 kroner flere steder i Norge nå. I Sverige prisene betydelig lavere. Kong Haralds sarkofag vises fram for første gang. Den laget av olivinstein og utformet som et fartøy med avrundet bunn.
2: Dette i tråd med kongens nære forhold til havet. Skroget beskytter det som befinner seg ombord og bærer det trygt videre, skriver slottet. Dronning Sonja skal hvile i samme sarkofag når den tid kommer. Også hennes forhold til norsk natur har vært viktig, med stein fra Sunnmøre, der hun har vandret mye. Du ser bildene på vg.no.
1: Reporter Frode Sti. Kunden som betalte 12 000 kroner for en skål med suppe på Brunkollen turisthytte i Bærum sporet opp av banken, og han har fått pengene tilbake. Det sendt ut oransje farvarsel for jord- og flomskred på Vestlandet i helga. Lokalt kan det komme opp til 100 mm regn på ett døgn, og det blir kraftig vind. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
0: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokk online, slå deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Fjerde, presentert av
1: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Det venter regn, sørvest, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
3: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Oasens 2 Center. El Toro. Freshly made food.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Riksnytt. Her VG-nyhetene. En person har kuttskader etter en voldshendelse på Meløs skole i Moss i kveld, men skadene skal ikke være alvorlige. Politiet har kontroll på antatt gjerningsperson, og de undersøker hva som har skjedd. Stadig flere mindreårige blir radikalisert i ekstreme nettsamfunn, det advarer politiets sikkerhetstjeneste.
5: De beskriver miljøene som sammensatte med blant annet satanisme, sadisme, høyreekstremisme og grov og tidvis seksualisert vold. Et negativt kjennetegn ved nettverkene er at sårbare barn og mindreårige er særlig utsatte mål for rekruttering. Det er registrert vold og terrorhendelser i flere land knyttet til disse nettverkene de siste årene, ifølge PST.
4: Reporter Frode Sti. Det store køer for å fylle drivstoff ved Nordby shoppingsenter i Sverige etter at prisene har økt i Norge. Diesel koster over 30 kroner flere steder i Norge nå. I Sverige prisene betydelig lavere. Og det varsles kø på E18 fra Asker inn mot Oslo i helga på grunn av togstreik og veiarbeid. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
7: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851.
8: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: fjerde, presentert av
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
0: Åpent

0: onsdag til søndag fra klokka 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudenes havn.
2: Det venter regnbyger, sørvest, laberbris, 13 grader.
0: Været ble presentert av Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: lært, men billettsystemet blitt eksklusivt og kan være ekskluderende.
1: NFFs poengsystem for gullmedlemmer har nemlig resultert i at noen kjøper billetter til kamper de aldri drar på for å være foran i køen ved neste kamp. Vi har sett at noen spekulerer i dette og vurderer tiltak for å forhindre det, opplyser forbundet til VG. Det allerede innført at man på bortekamper med fysiske billetter må hente ut selve billetten for å få poeng.
0: Reporter Frode Sti. En person har kuttskader etter en voldshendelse på Meløs skole i Moss i kveld, men skadene skal ikke være alvorlige. Politiet har kontroll på antatt gjerningsperson, og de undersøker hva som har skjedd. Japan vil ta betalt for redningsaksjoner på fjellet Fuji. Det på grunn av en økning i turister som tar risikable turer. En ny katteart oppdaget i Bolivia. Det første gang på 100 år at en ny nålevende katteart vitenskapelig beskrevet. Arten har fått navnet Leopardus tilcayo. Den lysebrun med uregelmessige rosettmønstre over hele kroppen og mindre enn en vanlig huskatt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Entreprenør.

0: fjerde, presentert av...
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
2: Det venter skyer, sørvest, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris Frisør.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesetet fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Det norske fotballlandslaget har aldri vært mer populært, men billettsystemet er blitt eksklusivt og kan være ekskluderende.
2: NFFs poengsystem for gullmedlemmer har nemlig resultert i at noen kjøper billetter til kamper de aldri drar på for å være foran i køen ved neste kamp. Vi har sett at noen spekulerer i dette og vurderer tiltak for å forhindre det, opplyser forbundet til VG. Det er allerede innført at man på bortekamper med fysiske billetter må hente ut selve billetten for å få poeng.
1: Reporter Frode Sti. En person har kuttskader etter en voldshendelse på Melø skole i Moss i kveld, men skadene skal ikke være alvorlige. Politiet har kontroll på antatt gjerningsperson, og de undersøker hva som har skjedd. Japan vil ta betalt for redningsaksjoner på fjellet Fuji. Det er på grunn av en økning i turister som tar risikable turer. En ny katteart er oppdaget i Bolivia. Det er første gang på 100 år at en ny nålevende katteart er vitenskapelig beskrevet. Arten har fått navnet Leopardus tilcayo. Den er lysebrun med uregelmessige rosettmønstre over hele kroppen og er mindre enn en vanlig huskatt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
4: Sunnhordland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: Vere, presentert av... Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
1: Det venter skyer, sør-sør-vest, lett bris, 14 grader.
0: Vere ble presentert av
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, var omlastingslager og kontor på Heiane på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag. Radio Haugaland.
3: Are we rolling?

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Det norske fotballlandslaget har aldri vært mer populært, men billettsystemet er blitt eksklusivt og kan være ekskluderende.
2: NFFs poengsystem for gullmedlemmer har nemlig resultert i at noen kjøper billetter til kamper de aldri drar på for å være foran i køen ved neste kamp. Vi har sett at noen spekulerer i dette og vurderer tiltak for å forhindre det, opplyser forbundet til VG. Det er allerede innført at man på bortekamper med fysiske billetter må hente ut selve billetten for å få poeng.
1: Reporter Frode Sti. En person har kuttskader etter en voldshendelse på Meløs skole i Moss i kveld, men skadene skal ikke være alvorlige. Politiet har kontroll på antatt gjerningsperson, og de undersøker hva som har skjedd. Japan vil ta betalt for redningsaksjoner på fjellet Fuji. Det er på grunn av en økning i turister som tar risikable turer. En ny katteart er oppdaget i Bolivia. Det er første gang på 100 år at en ny nålevende katteart er vitenskapelig beskrevet. Arten har fått navnet Leopardus tilcayo. Den er lysebrun med uregelmessige rosettmønstre over hele kroppen og er mindre enn en vanlig huskatt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
0: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
4: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

0: fjerde, presentert av Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Det venter regnbyger, sør-sør-vest, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Bilextra har alltid bilen.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukter til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Det norske fotballlandslaget har aldri vært mer populært, men billettsystemet blitt eksklusivt og kan være ekskluderende.
2: NFFs poengsystem for gullmedlemmer har nemlig resultert I at noen kjøper billetter til kamper de aldri drar på for å være foran I køen ved neste kamp. Vi har sett at noen spekulerer I dette og vurderer tiltak for å forhindre det, opplyser forbundet til VG. Det allerede innført at man på bortekamper med fysiske billetter må hente ut selve billetten for å få poeng.
1: Reporter Frode Sti. En person har kuttskader etter en voldshendelse på Melø skole I Moss I kveld, men skadene skal ikke være alvorlige. Politiet har kontroll på antatt gjerningsperson, og de undersøker hva som har skjedd. Japan vil ta betalt for redningsaksjoner på fjellet Fuji. Det på grunn av en økning I turister som tar risikable turer. En ny katteart oppdaget I Bolivia. Det første gang på 100 år at en ny nålevende katteart vitenskapelig beskrevet. Arten har fått navnet Leopardus tilcayo. Den lysebrun med uregelmessige rosettmønstre over hele kroppen og mindre enn en vanlig huskatt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris frisør.

0: show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How to Her. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
2: Jeg har fått en historie innsendt her. Den skal vi ta ganske straks, og så har vi mye annet gøy på lager.
1: Ja, jeg gleder meg i hele at det blir utrolig bra.
2: Jeg ser at du er inne på en australsk nettside. Var det noe
1: gøy? Det er noe skikkelig rart nå, bare vent.
2: Ja, Crocodile Dundee og mange andre. Vi har mange gode historier til deg her på Radio Haugaland i studio. Egil Martin Solberg og Lisa Lien.

0: Telefonsellerer, synes du det kjekt å bli oppringt av deg?
1: Å, kjempekjekt. Men jeg skal fortelle deg det, for jeg har faktisk vært telefonseller.
0: Du har det, ja.
1: Så derfor er jeg litt snillere med det gjerne enn de fleste. Så jeg sier fint nei takk og legger på i stedet for å være frekke.
0: Ja, ja for det er kanskje unødvendig.
1: Ja.
0: Ja, men telefonsellere er det jo masse av rundt omkring i hele verden.
1: Ja, da, det er det, vet du.
0: Og her er det borte i USA at de har lagt en ny parfyme som skal være revolusjonerende.
1: Men har ikke vi funnet ut egentlig at da lønner det seg egentlig rett og slett bare å være skitten? Fordi det er den naturlige lukten av kroppslukten som er tiltrekket.
0: Ja, har du sterke nok kroppslukt, så vet jeg ikke om du kan oppnå det samme, for når du skal høre.
1: Ja.
0: Fordi at det de ønsket å oppnå her, det var jo det at du ble liksom litt sånn sløva, at du nesten ble litt beruset av denne.
1: Hypnotisert?
0: Ja, du ble i hvert fall litt sånn sløva av denne lukten, sånn at du tenkte, åh, nå ble jeg så avslappet, liksom.
1: Ok.
0: Ja.
1: Er det noen narkotiske stoffer?
0: Ja, det høres jo nesten sånt ut, og ja. De har vel enda ikke analysert helt hva dette her er for noe. Det står ikke noe om det i omtalen her. Men altså, alle som sitter på dette callcenteret, hvor de da ringer rundt og selger, får jo da kvers i flaska, så de skal lukte på, sånn at de vet hva de snakker om når de skal selge det.
1: Og hvis det da stemmer, så blir det vel litt sånn hallo i telefonen og,
0: ja, nettopp, ja. Det skulle jeg gjerne tro. Og derfor så synes de dette var en god idé, at alle fikk liksom kvers i flaska. Men hver gang de skulle ringe, sant, så lukta de litt på denne her. Og de ble bare sløvere og sløvere.
1: Ja.
0: Og faktisk, alle 34 telefonsellerne som jobbet på dette kontoret svimte av.
1: Oi, sant.
0: Etter et kvarter med telefonsalg, så lå alle som fluer på gulvet.
1: Ja.
0: Og sov.
1: Ok.
0: Så det var søvngass, mer eller mindre, som da parfymen ble til i høy konsentrasjon.
1: Ja vel.
0: Så de svimte av hele gjengen.
1: Ja.
0: Full utrykning, alle med ambulanse til sykehuset der de ble innlagt og i respirator for å komme seg på beina igjen.
1: Det jeg sier, det er hardt å være telefonseller.
0: Det er knallhardt, og nå er produktet trekt fra markedet inntil videre.
1: Ja, det var noe godt.
0: Det tror jeg var smart.
1: Ja.

0: George Clooney, han har ferieparadiser flere steder rundt omkring i verden.
1: Han har det,
0: ja. Ja, og i Italia, der har han en stor villa nede med sjøen, som har ikke mindre enn 30 soverom.
1: 30 soverom, ja, men det greit å ha i tilfelle du får noen gjester.
0: Ja, og så har han da egen båthavn og i det hele tatt. Der han kan da parkere lystjotten sin og kose seg på den italienske rivieren.
1: Ja.
0: Men nå har det seg sånt at denne uka så ble det funnet noe uventet. I forbindelse med vedlikeholdsarbeider av kajanlegget så var det en dykker som fant en mine fra andre verdenskrig, og den har faktisk ligget rett under brygga i alle år.
1: Oi, brygga, altså der så han George Clooney har sånn ferieparadis.
0: Ja.
1: Oi, sa han.
0: Ferieparadis til x antall millioner, 250 millioner kroner.
1: Det kunne fort bare hatt sprengt opp i lufta.
0: Kunne gått i lufta når som helst. Det han altså ligget på i bomba og sovet, ja, og hatt gjester på besøk og vært ute i lystjotten sin og så videre, og passert denne her en bomba hele veien.
1: Ja.
0: Så nå hele området avstengt, og italienske militærstyrker er nå på stedet for å prøve å få fjernet denne her en bombe, vanligvis så detonerer de han jo.
1: Ja.
0: Men i og med at han er plassert sånn rett under kajanlegget hans, så må de prøve å få flytta på han før de detonerer han.
1: Stakkars, George Clooney, han har det ikke godt.
0: Nei, noe som har vist seg å være en litt vanskelig operasjon. Og det betyr nå at militærstyrkene får benytte seg av villaen de neste månedene. Så,
1: ja,
0: dette kan ta litt tid.
1: Ja.

0: skjenkepolitikk i England ikke det samme som i Norge?
1: Nei, det tror jeg på. De har vel litt lengre skjenketider der, har de ikke det?
0: Ja, altså, der jo nattklubber som har veldig lenge oppe, men så har du jo pubber som stenger vel i 11-12 tida.
1: Ok, ja, så det varierer litt.
0: Så det varierer veldig.
1: Ja.
0: Veldig, veldig. Men nå er det sånn at de som da sitter i disse her utvalgene som behandler den slags saker, de kan finne på mye rart, og på like linje med i Norge så er det forskjell da fra by til by og så videre.
1: Ja vel, ja.
0: Ja, og her er det da i en by et alkoholpolitisk utvalg, så det heter, som har sendt ut et forslag til politikerne. Ja. Om at, fordi at dette med øl i Storbritannia, det er jo kultur.
1: Ja, det er veldig, veldig kultur. Altså, til og med familier tar med seg unger på pub i Storbritannia. Så det er inn med pub og øl, ja.
0: Ja, så det er ofte sånn at når man kommer hjem fra jobb og spist middag og så videre, så er det, går ned på den lokale puben og tar seg et par
1: Guinness.
0: Pils.
1: Ja.
0: Og treffer litt kompisar og naboer og sånne ting, er litt sosiale. Så det er sikkert flott det, men det blir litt mye alkohol kanskje løpt av et år, og ja, ja. Ølmagen den blir vel rimelig permanent. Men ok, men her i hvert fall dette her utvalget har da sendt ut et forslag til alle politikerne i kommunen om et tiltak.
1: Ja vel?
0: Ja, for å bygge på denne her tradisjonen her. Øltradisjonen.
1: Ja, akkurat. Ja, ja. For å få folk til å drikke mer øl.
0: Ja, for at nå skal de, få en egen øldag.
1: Øldag, ja.
0: Ja, øldagen.
1: Beer day.
0: Beer day, ja.
1: Yes.
0: Ja. Og denne øldagen, den skal fungere sånn at denne dagen, så må alle som har skjenkeløyve gi vekk gratis øl til kundene sine.
1: Ja! Det var et bra tiltak.
0: Ja.
1: Ja.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Det er en kar borte i Australia som har mistet jobben sin på bakgrunn av at han ikke har følt sikkerhetsprosedyrene.
1: Oi, sen, hvor har han jobbet hen da?
0: Han har jobbet på en papirfabrikk faktisk, og han har jobbet i prosessavdelingen der det er påbudt å bruke vernebriller.
1: Aha, så har han ikke tatt på seg vernebrillene da?
0: Nei, han har tatt av seg vernebrillene 4 ganger i løpet av en dag.
1: Fy skam!
0: Og fått påpekning hver gang om han tar de på seg igjen, men han har hele veien bare tatt de av og tatt de av, og vil tydeligvis ikke bruke disse her. Han mener de er ukomfortable.
1: Akkurat.
0: Men fabrikkledelsen er rimelig lei av at han ikke vil følge reglementet, så han ble sagt opp.
1: På grunn av noen vernebriller?
0: Fordi han ikke ville bruke vernebriller.
1: Men jeg skjønner jo det der, for tenk hvis han plutselig skulle fått et eller annet papir eller noe i øynene, og så blitt blinde for eksempel, så måtte jo bedriften betalt for det.
0: Ja, det er jo så vanlig at du får papir på øya, og det høres jo kjempefarlig ut.
1: Fort gjort. Tenk paper cut på øynene, det må ha vondt.
0: Ja. Men altså, er det ikke da like farlig å jobbe på kontoret? Det er jo papir der også.
1: Ja. Kanskje vi burde gått med vernebriller også?
0: Ja, du har jo vernebriller.
1: Ja, faktisk, i dag sa jeg det.
0: Ja. Nei, men vedkommende, han fikk jobben tilbake igjen etter hvert, sier du.
1: Åja!
0: Men bakgrunnen var rett og slett at saken havna i retten.
1: Han gjorde det,
0: ja. Og der fant de ut at, fabrikken hadde sin full rett til å se han opp på bakgrunnen av dette.
1: Ok.
0: Men nå viser det seg at i australsk lov så er det sånn at du kan ikke se noen opp dersom det får dramatiske konsekvenser for deres personlige økonomi.
1: Nei vel, og han ble sikkert ganske blakk når han ble sagt opp. Men sånt er det jo med alle.
0: Ja, de har vel ikke samme sosiale ordninger som vi har i Norge da, i forhold til trygg arbeidsledighet og litt sånne ting.
1: Akkurat.
0: Så i hvert fall, han hadde et stort huslån.
1: Ja.
0: Et ganske stort huslån faktisk.
1: Oi, sant.
0: På noen millioner.
1: Oi.
0: Og dermed så ville han da, og så hadde han også, ser du her, 16 unger.
1: 16?
0: Ja.
1: Oi.
0: Så han har vært produktiv ikke bare på fabrikken, kan du si?
1: Nei, det må jeg si.
0: Nei. I hvert fall så fant de da ut at dette ville da få så ødeleggende konsekvenser for familien hans, at han måtte få jobben tilbake.
1: Fantastisk!
0: Og så kom
1: det også... godt.
0: De gjorde for så vidt det, og nå lover han at han skal bruke vernebrillene. Så kom det også fram her at dersom han hadde fått noe på øya når han var på fabrikken, så hadde faktisk fabrikken fått en ganske stor bot, så det kunne blitt veldig dyrt for fabrikken.
1: Nemlig.
0: Så han får ta det som en kvasse advarsel. Jeg tror han finner seg i å bruke vernebriller her etter.
1: Ja.

0: Utroskap har avslørt et innbrudd.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Et utroskap har avslørt et innbrudd.
0: Ja.
1: Den må du forklare.
0: Ja, fordi at mannen hadde da holdt på med forskjellig aktivitet som da fruen i huset syns begynte å bli rimelig mistenksom.
1: Aha.
0: Hun var en del ute og reiste, og når hun kom hjem så fant hun gjerne noen flekker der de ikke skulle være, og noen truser.
1: Ufta.
0: Og litt forskjellig.
1: En øyredobb under pute og litt sånt.
0: Litt sånn som ikke bør være der.
1: Mm-hmm.
0: Og det syns hun jo var litt drøyt.
1: Ja.
0: Så, men han nekta jo.
1: Selvfølgelig.
0: Ja, så for å avsløre han da, så installerte du et lite program på PC-en.
1: Ja.
0: Som gjør at dette her en kamera da, på PC-en tar opp.
1: Ja, webkamera.
0: Webkamera tar opp.
1: Mm.
0: Hele tiden. Og så hadde du gjort det sånn at hun kunne logge seg på PC-en ifra der som hun var når hun var på ferie, sånn at hun kunne stikke inn og sjekke litt av og til.
1: Ikke dumt,
0: så hvis hun ringte
1: altså,
0: for eksempel, og han ikke svarte telefonen på kveldene,
1: ja,
0: så kunne hun ringe og se om det var fest eller hva som foregikk.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Hmm. Så sånt gjorde hun det. Men
1: ja,
0: når hun logget seg på for å se om det var noe sengehygge hjemme,
1: ja,
0: så var det et litt uventet syn. For i stedet for å se da en som ikke hørte hima der på besøk, så var det to maskerte menn som klatret inn vinduet.
1: Og da var det ikke mannen som holdt på med noe, sa du?
0: Nei, han var jo ikke hjemme i det hele tatt. For han var jo på fudler, han var jo på byen.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Han var ikke kommet hjemme enda.
1: Selvfølgelig.
0: Men i hvert fall, så det var jo helt andre ting som ble avslørt, for å si det sant.
1: Ja,
0: ja. Så derfor så satt hun på Filippinene, der hun var sendt da i,
1: ja,
0: i forbindelse med sine forretninger, og ringte da til det lokale politiet for å gjøre dem oppmerksom på at nå er det innbrudd hjemme hos meg.
1: Ikke dumt med webkamera altså.

0: Og i 35 år har de spart ja. Og satt av penger
1: til dette.
0: I skoene, ja. Men greia var at hun visste jo ikke hvor pengene var.
1: Å nei,
0: hun
1: var mannen som hadde kontroll.
0: Det var han som sparte pengene.
1: Ja, nemlig.
0: For de hadde planlagt at på sine gamle dager så skulle de bygge seg et flott hus.
1: Ja vel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men hun er jo en av de da, som er glad i å rydde og vaske og sånne ting.
1: Ja.
0: Og gamle skor, det må kastes.
1: Nei, nå må du slutte.
0: Så 35 år med sparepenger gikk altså i søppel da. Ingen har sittet i siden. Det var synd.
1: Altså, det er en trøst for alle som føler de har hatt en feil dag.
0: Ja.
1: Absolutt.
0: Ja. Så skoene og madrasser er ikke den rette plassen å ha pengene.
1: Nei, sett i banken.
0: Ja.

Sjekk Radio Haugaland-appen på mobil. Nettradio med både platecover og musikkvideoer. Lik din favorittmusikk og bygg dine egne spillelister av musikkvideoer. Når du kommer hjem, kan du spille videoene på PC-en eller TV-en med internett. Med Radio Haugaland på mobilen du også oppdatert på nyheter. Radio Haugaland, 30 år på topp.

0: største. Jeg vet ikke helt hva det med nakenhet, men det i hvert fall noe som får mye oppmerksomhet når det inngår i forskjellige sammenhenger.
1: Ja, men det har kanskje noe med at vi ikke så veldig vant med nakenhet, og bortsett fra på nudiststrender og sånne ting.
0: Akkurat.
1: Da får du jo plutselig litt oppmerksomhet. Hvis at det hadde plutselig kommet vandrende noen splitter naken her i Haraldsgata, så tror jeg folk hadde kikket litt.
0: Mm. Ja. Men altså, hvem det som deltar på altså sånne
1: nakenheter?
0: Typer? Jo, men altså for sånne samlinger, altså, det er jo sånne fotoanledninger og så videre.
1: Ja, stemmer. Det er ganske mange som finner ut det at de skal kle seg nakne for en god sak. Ja. Om de så er gamle, store eller små.
0: Ja, men altså, hvem det som stiller opp nakne, ser du for deg?
1: Hvem som stiller opp nakne? Altså, skal vi ta noe naturligt, så er det jo glamourmodeller selvfølgelig. Skal vi ta noe litt unaturligt, men som er veldig vanligt i dag, så er det for eksempel Røde Kors. Kunne sikkert gjort det, for, kanskje.
0: For en god sak?
1: For en god sak,
0: for
1: ikke sant?
0: For noen penger?
1: Ja.
0: Men ser du liksom for deg kjente politikere eller næringslivsledere og sånne ting?
1: Sånn Erna Solberg og Siv Jensen på en måte i heit omfang.
0: Ja.
1: Nei, det ser jeg ikke for meg.
0: Nei, det er det jeg mener.
1: Uff, jo, nå så jeg det for meg. Kanskje Jens Stoltenberg da, det hadde vært greit.
0: Kanskje det, ja.
1: Ja, er det noen politikere som skal stille opp nakne?
0: Nei, altså, dette er en historie fra England da, hvor det er 10 års jubileum.
1: Ja vel.
0: For det kjente Laurie Art Gallery i Salford.
1: Ja.
0: Som hverken meg eller deg noen gang har hørt om.
1: Nei.
0: Men i hvert fall, for å markere 10-årsjubileumet, så inviterte de folk til å gå på nakengalleri.
1: Åja!
0: Ja!
1: Ja, det vil si, ikke gå på galleri med bilder av nakne folk, men gå på et galleri nakne.
0: Ja.
1: Ja vel! Ja, men det er jo flott. Det er jo mye mer kreativt enn forhold til sånn der typisk svart og kvitt. Ja. Greier eller noe sånt som de pleier å ha.
0: Og på kunstutstillingen her da, så går alle altså rundt nakne.
1: Ja.
0: Så for å komme inn så må du ta deg i klær nå, eller sånn, og så går du naken rundt og ser på kunst.
1: Ja, fantastisk.
0: Det var sikkert litt av en happening.
1: Det var helt sikkert.
0: Og
1: det,
0: de skriver her at i løpet av den helgen de hadde utstillingen, så var det mer enn 1000 besøkerne som
1: kledde, ja vel,
0: strippet ned til nettoen.
1: Jeg ser ikke for meg, altså bare når vi så hvordan Jens Stoltenberg nekta å gi en klem en gang til Trond Giske, så jeg aldri for meg at norske politikere hadde gjort det, altså.
0: Ja, i hvert fall ikke Giske.
1: Nei.

0: I Japan nå så har de glamourpoliti.
1: Glamourpoliti?
0: Ja.
1: Altså når jeg tenker glamour, glamourmodell, det jo sånne bortimot nakne modeller. Så glamourpoliti, ja. Betyr det halvnakne politier?
0: Ja, altså glamourmodeller, så du sier, det vel de som modeller og selger på sex veldig ja. Tydelig da.
1: Ja.
0: Har som regel mye silikon.
1: Ja.
0: Det går som regel igjen.
1: Og lite tøy.
0: Veldig lite tøy, ja. Mye silikon, ja. Selger på sex. Men altså, det jo ikke et norsk fenomen, det der med glamourmodeller.
1: Nei, det vel USA, ikke det?
0: Ja, nei, det egentlig overalt.
1: Ja, ja.
0: Du finner det overalt i hele verden.
1: Ja.
0: Til og med i Japan.
1: Nemlig.
0: Ja. Og her har de rett og slett funnet ut politiet at de skal ansette noen glamourmodeller.
1: Ja vel?
0: Fordi de får en helt annen oppmerksomhet og interesse blant gutter. Sånn at når
1: de får de så mye respekt? That's the question.
0: Jo, men se nå for deg at det er litt sånt dårlig stemning da.
1: Ja.
0: For eksempel på et utested eller et eller annet. Og
1: kan
0: der kommer
1: da
0: to glamourmodeller og setter seg ned sammen med guttene for å snakke med dem.
1: Ja.
0: Hvor mye